Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top.

0: Basse och Linda.
1: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
2: Och, ja, vad är det? Ja,
3: vad betyder det?
1: Kan ni inte lista ut vad det betyder, gängalö?
3: Alltså, ligga.
1: Ja.
3: Ja.
4: Lö är ju könshår, va?
1: Ja, exakt. Så.
2: Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
1: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för,
2: gänga, liksom, nej,
1: inte,
2: nej.
1: Vad det betydde, men det var inte det. Det
2: känns...
1: Gängalö, gängalö.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbsaft. Vi är på plats i morgonbitti igen.
2: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
1: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Sitt album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
2: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
3: Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Morgonklassiker.

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Ja, herregud. Johnny B med Hooters. Och Hooters är inte bara ett grymt amerikanskt rockband, det är också en hamburgerkedja.
1: Jaha, det visste inte jag.
0: Känd för att det är dit man går för de goda burgarna. Mm. Man råkar hamna på en Hooters i Boston.
1: Råkar?
0: För många herrans år sedan. På riktigt, Hooters är ju en hamburgerrestaurang där servitörerna och servitriserna, det är ju bägge könen nu, åker runt halvklädda. Och våran servitör var ju en kille i badbrallor och rullskridskor.
2: Inte så kul.
0: Nej, det blev ingen dricks kan jag berätta. Alltså.
1: Du hade en annan målbild med det besöket. Om man säger så.
0: Tänk om man skulle ha ett sånt ställe i Sverige. En restaurangkedja där personalen är lättklädd och åker runt i någon slags heteronormativt träsk. Alltså.
1: Ja, vad skulle det heta? Kanske en pizzeria? Pizza Patt istället för Pizza Hatt.
2: Finns ju Patsy.
0: Ta ner skylten, det står rockklassiker på. Vi är på Norra Brunn.
1: Det var för
0: Pizza Patt. Det är märkligt Hooters, det är samma koncept överallt. Vi har varit även på Hooters i Prag. Jag har varit i Hamburg, Köln, Hooters i Köln, Hooters i Köln.
1: Du råkar ramla in där också.
0: Jag skojar. Niklas skakar på huvudet. Niklas, berätta, du var grinig under hela showen igår, våran producent. Ja. Du håller på med ett experiment med din kropp.
3: Jag skulle ta blodprov igår efter sändningen. Och det var jag tvungen att göra fastande. Mm. Så igår så fick jag inte snusa. Jag fick inte dricka kaffe.
1: Bra.
3: Jag fick knappt andas. Och det var, men jag måste ändå säga, bra, stor eloge till mig. Applåd för mig.
2: Ja,
3: för att ni inte märkte någonting. Men inombords så brann jag hela sändningen. Gud vad irriterad jag var.
0: Hur länge skulle du fasta, Niklas?
3: Men man ska ju göra det i 12 timmar innan. Så jag slutade ju då snusa. Alltså på eftermiddagen på måndagen. Och oj.
0: Kändes det jobbigt att ta sista snuten med vetskap om att nu får jag inte snusa på 24 timmar?
3: Ja, alltså jag skulle säga att det var typ värre att ta den sista snusen än när man har tagit den sista snusen när man ska sluta snusa. För nu var det ändå liksom så här, men jag kommer få snusa sen igen. Mm. Och nu var det liksom bara mer irriterande att jag inte får snusa.
0: Du fick inte din drog och tyckte att det var jobbigt.
3: Oh.
0: Jag vill bara berätta för dig, du med dina ilandsproblem. Så här är det varje morgon när Torsten Flink vaknar.
3: Jag ska skänka en tanke till Torsten Flink nästa gång.
0: Vi går ronden här. Jonna, när var du senast på vårdcentralen och kolla kroppen?
2: Ja, det var nog ett tag sedan, men jag är ju 50 nu, så att nu lär man väl börja springa där, tänker jag. Och kolla.
3: Det är helt rätt.
2: Titt som tätt.
0: Vårdcentralens tid heter ju SVT:s stora satsning också. Eller? Nej, är det Hotell Romantik heter det? God morgon, det är morgonrock. Nu kör vi. Välkommen till oss. Sommarlovsmorgon.

0: 24 juni skriver vi i loggböckerna på den här skutan som stävar ut i bukten varje morgon. Jonas Nilsson heter jag.
1: Jag heter Hasse Brontén.
2: Jonna Vanhatalo heter jag.
3: Och Niklas Bellfrag heter jag.
0: Vi bildar ett perfekt team, lika pålitliga som fyrbackslinjen i svenska fotbollslandslaget i VM. Idag är det Johannes Döparens dag. Är det någon i den här okristliga studion som vet vad Johannes Döparens dag var från början?
1: Det har man väl säkert kunnat, men det skulle jag inte kunna säga att jag kan just nu.
0: Det har man säkert kunnat, men det kan jag inte. Vad är det för politiker?
1: Ja, men det ligger saker ligger i någon mapp någonstans i huvudet. Men
0: 24 juni. Av hävd så var ju alltid 24 juni förr i tiden midsommarafton.
2: Får jag säga en grej? På finska heter ju midsommar faktiskt Johannos. Just därför, för att det är Johannes Döparens dag.
0: Exakt.
2: Ah. Så att det, ja.
0: Midsommarafton inföll alltid den 24 juni tidigare. Nu är det ju inte så. Nu har vi ju förstört allting med...
1: Ska vara på helgen.
0: Ja, lägg ner hela skiten.
3: Men kan jag få fråga, vem är den här Johannes Döparen?
0: Det var han som döpte Jesus.
3: Mm. Jaha.
0: Ja, döpar är ett gammalt ord för någon som döper någon.
1: Ja, unikt, ja. Ja.
0: Exakt, han föddes ju ett tag för... Vet du vad, jag vet inte. Googla på bibelskrifter, vi tar något annat här alldeles strax. Vi ska nämligen ha Hasses trea. Mm. Och idag ska vi få ord, uttryck och ordstäv.
1: Mm, så blir det. Jobbar mycket med ord här.
0: Just det, men inte på svenska.
1: Nej.
0: Nej. Nu ska vi alldeles strax bli mångkulturella. Det är det finaste man kan vara i Sverige 2026. God morgon.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: rockklassiker på Radio Play.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Fick ett inlägg här på Instagram. Jag la upp att jag var med. Då är det en kille som skriver här, Dennis. Tjena Hasse, det gick ju inte asdåligt för dig. Du krossade ju två kategorier, knark och sprit.
1: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, den är tillbaks, som den är varje dag. Igår var det så att vi pratade lite om ordspråk och då frågade jag Jonna, kan du några finska ordspråk? Nej, det var lite dåligt med det, sa Jonna. Sen åkte jag hälsade på min tyska mamma som har varit lite på sjukhus. Och då frågade jag om lite tyska ordspråk.
2: Arbeit macht frei.
1: Kanske inte just, nej, vi kan hoppa över den. Men det finns ju lite andra tyska ordspråk då.
2: Som... Är det tyska ordspråk i trean?
1: Jajamensan.
2: Kul.
0: Hasses trea.
1: Viel Geschrei und wenig Wolle. Vad kan det betyda?
2: Mycket skrik för lite ull.
1: Bra! Mycket skrik för lite ull. Ja, det bottnar helt enkelt i får som bara skriker. Och så levererar de inte. Alltså,
2: lite grann som våran ledning på rockklassiker.
1: Mycket snack och liten verkstad kan man ju säga också på svenska.
2: Men är det du översatt i svenska... Mycket ull för liten peng, eller vad sa man?
1: Ja, fanns det något liknande där?
2: Ja.
1: Och det man, vi pratade om det här, jag och mamma, det är väldigt likt. Det finns många som är väldigt lika.
2: Mm, det är båda germanska språk.
1: Ja, men så är det.
2: Mycket ull för liten peng. Vad var det Dermot Clemenger sa? Mycket knull för liten peng.
0: Hasses trea.
2: Jag skojar, Belfrag. Det är skojar.
1: Was ist nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kan ni den?
2: If it ain't white, it ain't right.
1: Nej, det jag inte vet gör mig inte het är ju då översättningen. Ja. Och det är väl lite, kan man säga, okunnighet är en välsignelse alltså, på något sätt. Alltså det man inte vet tar man inte skada av. Va?
2: Men vad sa du? Ich weiß.
1: Was ist nicht weiß, det jag inte vet, macht mich nicht heiß. Heiß var ju första ordet jag fick lära mig när man var vid plattan. Ah, aufpassen, heiß. Heiß, heiß, heiß.
2: Okej. Men weiß är väl också vit?
1: Ja, alltså, precis.
2: If it ain't white, it ain't right.
1: Ja. Weiss kan ju också vara och weiss är ju då mjuk, men det är någonting annat. Jag tänkte, ja, det var en annan fråga.
0: Hasses trea.
1: Och så kommer det här, den här är ju ganska tysk tycker jag ändå. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
2: Veta är bra, kunskap är bättre.
1: Precis, förtroende är bra, kontroll är bättre. Kontroll är bättre, och det är väl tyskt om något. Det ska vara uppstyrt och det ska vara kontroll. Så här fick ni tre stycken idag tyska ordspråk som är ganska lika svenska ändå när man hör dem.
3: Mm-hmm. Något som inte är likt.
0: Hasses trea.
3: Sorry. Något som inte är likt svenska, det är ju faktiskt finska, de som finns. För att jag kan nog få fram några stycken om jag liksom låter det gnissla lite.
2: Alldeles strax, Jonas topp tre finska ordspråk. Jättebra. Hasse, du pratar tyska så porrigt, Hasse. Men säg något.
1: Åh, Jonas, was ist denn jetzt los?

0: Go.
1: Här är senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. Och FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen. Detta till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Och det är stopp på tunnelbanans gröna linje under morgonen i Stockholm. Och det här beror på ett strömavbrott som orsakat stopp mellan Hagsätra och Gullmarsplan i båda riktningarna. Det finns ingen prognos för när trafiken kan börja rulla som vanligt igen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
5: Nej, och så kan det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
6: Anställer lilla Elvira för att göra ordning för en hundring?
4: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat så jag tänkte, jädra vilken vinst för mammi.
3: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rock.

0: Gick förbi Liljeholmens torg igår. Svenska jordgubbar, 75 spänn. Jag säger ingenting om priset, men brukar det finnas kvar jordgubbar efter midsommar?
1: Ja, ja. Det tror jag. Ja, det tror jag.
0: Det här är rockklassiker. Jag fortsätter att vara konsumentjournalist. Mm. Jag har en grej till er. För alla som ska på turistbesök i Stockholm. Undvik korvkiosken, hörnet Norrmälarstrand, stadshuset. Alltså, gissa vad en kokt korv med bröd kostar i den lilla jävla kiosken.
1: 50 spänn.
0: Oh, du tar ju is och sprickor också.
1: Ja, alltså. Men det lät ju så.
0: 45 spänn. Ja,
1: det var inte så dåligt gissat. 5 kronor ifrån.
0: Borgarbrackor! 45 spänn för en korv med bröd. En arbetarfamilj har ju inte råd med det.
2: Nej. Jag såg... Tacka vet jag biltema.
0: Alltså, ja, nu blev det där otillbörligt. Ja. Det är exakt sånt där vi blir anmälda för.
3: Okej, förlåt.
0: Vi kvittar din faktura. Ja. Det finns en massa andra företag som säljer biltillbehör.
1: Billiga korvar.
0: Vilket stjärnskott.
1: Yes, jag har ett råd till Jonas, till Jonna, inte till Niklas än, för du har inte åldern inne. Men när man har passerat 50, då vill jag att ni ska göra. Ni ska samla upp pengar och så ska ni vaccinera er mot bältros.
2: Okej. Okay. Ja.
1: För att jag har nämligen info kring hur vidrigt det är att få det här. Det är lite dyrt den här vaccinationen, men jag har gjort det nu efter min brorsa förklarade, en patient nämligen som bara, hur är det? Min brorsa jobbar som tandläkare. Han bara, men det är bra, det är ju min bältros lite irriterande. Jaha, säger min bror då. Vill du se, säger patienten, drar ner byxorna och har liksom en halv centimeter bältros på insidan av låren runt som man smörjer i 45 minuter varje kväll.
0: Men vänta, en halv centimeter bältros.
1: Ja, men så här extra liksom hud. Ja, precis. Och det kallas ju för typ helvetes elden eller
2: någonting. Man får ju nervsmärta ganska länge efteråt har jag hört. Ja. Så att jag får fan börja skramla.
0: Men alltså, drog han ner byxorna inne på din brors tandläkarmottagning?
1: Ja.
0: Såg man biltemakorven?
1: Men när brorsan berättade det, då gick jag direkt. Bam! Men gör det här nu.
2: Ja.
0: Hade han en centimeter tjockt.
1: Okej,
2: det blir som ett bälte av skorpor och sår och grejer. Det är inte fräscht. Jag har också sett det här.
0: Det har jag i kalsongerna, men det är inte bältros, säger doktorn. Nej. Vad äckligt. Vad kostar att ta bältros?
1: Ja, men det kostar tror jag 2,6-2,7 per spruta. Du måste ta 2.
0: Borgarbrackor.
1: Ja, men det är det värt ju.
0: 2 sprutor, vad sa du, 2,6?
1: Ja, det blir 5,000 lite drygt, tror jag.
0: Okej. Du som ska till tandläkaren idag, dra inte ner byxorna och berätta om dina andra sjukdomar, utan skärp dig. Bra, bältros. Varför ska inte Niklas ta bältros? Han har ju en massa sjukdomar, säger hans flickvän.
1: Han är så ung, så han kommer inte att råka ut för det här. Ja. Det är över 50, säger man ska ta det.
0: Du som är i puberteten behöver alltså inte ta bältros. Vad är det, Niklas?
4: Nej, jag skulle bara... Ska jag säga, min mamma letar ju fortfarande efter någon som jag kan leka med så att jag får vattkoppor.
1: Har du inte haft det?
4: Nej. Jo då. Men det, var...
1: det är typ samma.
4: Ja. Kände att showen stannade upp där lite. Ska vi inte kicka igång med någon låt eller någonting?
1: Eller någon syrsa eller någonting. Något sånt.
0: Jag letar efter mina syrsa-ljud här.
4: Ja, de ligger på morgonrock 1.
2: Men vattkoppor och bältros är ju besläktade. Ja. En kompis till mig fick det.
1: Där.
0: Det är så att våra mest trogna lyssnare ska höra att showen har helt stannat av.

0: Pretty Fly for a White Guy. Offspring i rockklassiker. Det här är Morgonrock med Jonas Hasse Brontén, känd från TV och TV-serien Jagad. Blir en uppföljning på Jagad, Hasse?
1: Det ryktas om att det ska komma en ny säsong.
0: Mm. Okej.
2: Okay. Men har första säsongen släppts sen?
1: Ja, herregud.
2: Nej, jag tänkte på det här andra som du var med i, förlåt, bakprogrammet.
1: Ja, det... hela kände Sverige bakar. Ja, ja. Det kommer ju efter sommaren när jag är in och dominerar där.
0: Sen är du med i Tarek Taylor gör hembesök. Mm. Du är med i Missing People, Hotell Romantik. Är det något tv-program du inte är med i?
2: Ja. Ja? Fan, det är mer Hasse Brontén på tv än familjen Wahlgren. Och det är sjukt alltså.
1: Nej, så är det ju inte. Nej.
0: Jonna, du ser mycket film och tv. Vilken svensk tv-serie ser du just nu?
3: Just nu kollar jag nog inte på någonting, men jag ser väldigt mycket fram emot en serie som kommer i juli på SVT. Svärtan.
0: Oj.
3: Som är baserad på Ajvide Lindqvists roman Sommaren 85, eller vad den heter i original. Svärtan på SVT i juli.
1: Är det Filip Berg eller? Nej,
3: den kommer nästa vecka på fyran.
0: Vi hamnar mitt i tv-tipset. Ja. Tack för det. Ja. Svärtan heter den tv-serien. Smärtan heter tv-serien på fredag natt när Sverige möter Japan. Det har blivit olidligt att se svenska fotbollslaget.
1: Nej, det blir bra. Jag tror på det. Jag är optimistisk.
3: 2-2 sa ju Husfeldt.
0: Ja, exakt. Mm. Vi pratar med Jesper Husfeldt, våran VM-rapportör i Almedalen av alla ställen, klockan 8:30. Jag ska spela upp en svensk komiker ur en svensk komikerklassiker. Ni ska gissa vem det här är. Här jobbar han i en roll som bajshämtare. Han tömmer folks latriner på landet.
4: Så kom grabben i huset fram till mig och så sa han: du, hur känns det att vara en skitgubbe? Ja, du, sa jag. Hej, din skit. Det tycker jag var bra sagt.
0: Och han lossnade och slangen, och det är avföring i hela tv-serien. Vad är det för en tv-serie? Vad heter personen?
1: Är det Tors på tallen? Eller?
0: Ja, exakt. Jonas Inde.
4: Sen åker fettet, det där jävla fettet då som stinks så jävligt. Sen åkte ner till Norrköping. Och vet du vad det blir av det? Läppstift. Så kärringar, Eva kärringar sett på läppar här. Det är som jag har varit ner i och här luktar satan. Jag har sett kärringar på läppar sen.
0: Den är ju lite daterad, men fortfarande ser det bland det roligaste som har gjort i svensk film. Torsk på Tallinn med Killinggänget. Niklas skakar på huvudet. Inte din grej riktigt.
2: Det här är innan min tid, känner jag. Jo, det här är inte...
1: Jo, okay. Men vi har något tecknat vi kan rekommendera sen.
0: Alldeles strax. Musse Pig och My Little Pony för de yngre målgrupperna. Dessutom idag födelsedagslistan. Mick Fleetwood i Fleetwood Mac fyller år. Och jag frågar er, älskade auditorium, Hasse Brontén, vilken är Fleetwood Macs bästa låt?
1: Då säger jag Dreams.
0: Oj, bra. Mm. Den kommer vi spela under morgonkvisten. Jonna Vanatalo ifrån Karelska näset. Din far stred mot ryssjävlarna 1944. Bästa Fleetwood Mac-låten?
3: Ja, men då säger jag nog Little Lies.
0: Jaha, men det jag bad dig säga faktiskt.
3: Och jag sa det.
0: Niklas Bellfrog.
2: The Chain.
0: Jaha, men det här är inte riktigt från din tid heller liksom. Det är inte...
2: Nej, men musik i...
0: Ja, vi ska spela Dolly Style för dig sen, Niklas. Men nu, Fleetwood Mac, Little Lies. Mick Fleetwood fyller år. Extra mycket Fleetwood Mac hela dagen i rockklassiker.

0: Legendariskt band. Kreativa, pålästa, visionära. Ungefär som ledningen för rockklassiker. Här Fleetwood Mac, Little Lies. När Mick Fleetwood fyller år. En av grundarna av bandet. Nu ringer det en massa människor. Har du semester? Är du ledig? Har du fått liggsår klassat som arbetsskada? Det spelar ingen roll. Nu ska man ringa till oss, Hasse. Vad handlar det om?
1: Ja, det är så att vi har vår tävling Rätta rubriken. Vi har tre rubriker, bara en stämmer. Om du sätter den så vinner du 1000 spänn och så kan du vila vidare sen i hängmattan efter det.
0: Underbart. Jonna, får jag be att du som frilansare trycker på våran vignettknapp? Fel knapp. Den till höger är det.
2: Där!
0: Snälla, den till höger. Var du ute igår eller var du på stage?
3: Där, tack. Presenterar Rätta rubriken.
0: 020 410 410. 1000 spänn swishar vi direkt. Ja, men ring då.
4: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
5: och tidernas bästa rock hela sommaren.
4: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
4: Rockklassiker.

0: här på Rockklassiker. Sommarvalvet.
1: Hasse, på fredag ska vi ge en lyssnare en 500 000 pix.
2: Ja, jag är redan avundsjuk, för någon av våra lyssnare kommer vinna då troligtvis 502 380 kronor. Och upp med luren, dra iväg ett sms till 72104 och kom ihåg den här summan då. 502 380, vi ringer på fredag.
1: Ja, vi ringer på fredag. Kan du summan, blir du uppringd får du en 500 000 av Rockklassiker. Snacka om public service.

0: Turbo Lover. Låten han inledde med, Robbie Halford, när hans Judas Priest drabbade oss på Hovet i Stockholm för många herrans år sedan. Riktigt bra gig. Förband var Hammerfall. Och det var faktiskt första gången jag såg Hammerfall live. Inte sista gången, det tänkte jag då, men jag har sett dem flera gånger efteråt. Hasse, varför ringer du så förbannat till oss?
1: Ja, men nu är det ju rätta rubriken. Vi har tre rubriker. Vi ska se om vi har med oss någon här.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Får en handskriven lapp, det står Sundsvall på, Jonna. Mm. Vad är din relation till Sundsvall?
3: Ja, men Sundsvall är väl trevligt. Jag brukar åka förbi den när jag åker till Finland, så att det ligger ju på vägen.
0: Tar du bilvägen till Finland?
3: Ja, ganska ofta.
0: Ja. Vi har någon med oss från Sundsvall, träpatronernas stad och den gamla stadsbranden. Vad heter du?
4: Adrian heter jag.
0: Hallå Adrian. Vad är planen för semestern, Adrian?
4: Oj, det blir nog en campingsemester i vårt avlånga land, skulle jag tro, med familjen.
0: Har du något favoritställe där du campar helst? Är det Tantra Sexfestivalen i Molkom, eller?
4: Ja. Nej, inte riktigt, men Västkusten funkar jättebra.
0: Ja, Västkusten. Var på Västkusten då? Det här är ett förhör, jag är journalist.
4: Oj, från Strömstad ner till Göteborg.
0: Jaha, okej. Du kör lite Lindaland, det låter härligt. Nu vill vi ge dig 1000 spänn och gamla ex-snuten Hasse berättar hur.
1: Ja, inte så avancerat då, Adrian, utan du får tre rubriker av oss. En är rätt, spikar du den så har du 1000 spänn som kan du bränna på Västkusten sen när du är där nere.
4: Världsklass.
0: Ja. Då kör vi, Sundsvall.
2: Rubrik 1.
1: Kvinna ofredade ung man och urinerade framför familjen.
2: Rubrik 2.
0: Barnkalas urartade. 20-tal föräldrar i slagsmål.
2: Rubrik 3.
3: Clown gripen för kokainsmuggling. 1 kilo i vardera sko.
0: Ja, Sundsvall.
1: Ja.
0: Är det värre än giffarna i allsvenskan i fotboll?
4: Det var inte bara idag, men jag får chansen på alternativ 3.
0: Trean.
1: Ja, clownen. Clowngripen. Det låter ju kul det där med 1 kilo varje dag. Ja, men det är fel. Det är fel, Adrian. Det är då rubrik 1. Kvinna ofredade ung man urinerade framför familjen. Det här låter inte så trevligt. Men det är då en berusad surprise kvinna i 75-årsåldern.
0: 75?
1: Yes, hon är då misstänkt för att ha sexuellt ofredat en ung man i 20-årsåldern. Ja, men hon har tänkt på the good old days kanske. Och sen ska hon ha satt sig ner bredvid den här snubben, börja röra honom på ett oönskat sätt. Det står inte mer specifikt än så. Och därefter så drog hon en urinering framför honom och familjen där.
0: Var han där med familjen?
1: Ja, precis. Så att, men nu har hon misstänkt då, sexuellt ofredande.
0: 75 bast och kissar inför publik. Ja. Blir det något sånt på semestern, Sundsvall?
4: Nej, det är bra. Men de kanske gick efter motåt kamma så ska man.
0: Ja, bra. Hörru, ha en riktigt trevlig semester. Ny chans på en 1000-lapp imorgon i rätta rubriken.

0: med oss hela den här solstänkta sommaren. Vi går mot värmerekord. Torsdag, fredag ska det bli 30 grader på sina håll.
1: Alltså. Wow, härligt, härligt.
0: Har ni sett bilder ifrån Paris? De högsta uppmätta temperaturerna någonsin, inte i Paris men på franska landsbygden, 44,2 grader. Så varmt var det alltså inte ens under franska revolutionen 1789.
2: Nej. Det är 14 grader för mycket tycker jag.
0: Är det så?
2: Ja.
0: Vad beror det här på, Jonna?
2: Ja, men det är väl klimatförändringar som stökar till det, tänker jag. Men en kul grej då är faktiskt att europeiska badvatten är mycket renare än på väldigt, väldigt länge. Så att man kan ju, ja, det är faktiskt så. Mm-hmm. Även de svenska, så att det är mindre bajs i vattnet och mer liksom, fräscht helt enkelt. Så att man kan ju hoppa i plurret.
0: Ja, om jag nu är fransman, jag kanske upp i Bois de Boulogne som är av hävd, har Hasse Brontén berättat, sexhandelns skog i Paris. Mm-hmm. Får jag bada i Seine? För det har väl varit badförbud i floden som rinner genom Paris, va?
2: Ja, men jag tror, alltså den är i alla fall renare än på väldigt länge. Så att
0: ja,
2: jag,
0: så.
2: Ja, men om du får det vet jag inte, men rent ska det vara ändå. Mm.
0: Jag kanske gör som den där 75-åringen i rätta rubriken nyss. Jag gör saker man inte riktigt får, men jag gör det för att det är kul.
1: Men,
2: absolut.
1: Men bajs nämner, är det inte mer att det är algblomning och sånt? Eller? Men det är kanske mindre sånt nu då, eller?
2: Ja, men alltså, det brukar ju vara ganska mycket bajs här i Stockholm också. Men det är mindre e-coli och grejer.
0: Stopp, så att det, stopp. Ja. Nu får du lugna lite. Det brukar vara mycket bajs.
2: Ja, men
0: var någonstans? I din toalett?
2: Ja, men där också, men jag bor ju i Hornstull så det är nära till Långholmen. Där har det ju varit badförbud i väldigt många år för att det är E. coli-bakterier som då finns i bajset. Så då min tolkning är då att det finns mycket bajs i vattnet.
1: Så inte korvar som bara
2: inte bajskorvar som flyttar utan det är mer de här bakterierna som kommer. Ja. Mindre sånt.
0: Nu gjorde du många glada semesterfirare lugna. Det är alltså inte bajskorvar som flyttar ut. Det är kolibakterier som finns i mänsklig avföring, mänsklig träck.
2: Ja, fast inte längre då. Det är renare.
0: Mycket bra, så. Mycket bra. Mm. När du säger algblomning, Hasse, det var ju rapporterat igår på nyheterna. Den kommer ju extra tidigt i år.
1: Ja, det var det som jag hade noterat också.
0: Ja, jättebra. Det här är rockklassiker, sommarspecial. Vi ska ha Jonas Trea. Vi ska ha film- och tv-serietips med Jonna. Jag har för mycket på gång.

0: Kan ju inte vara lätt att vara engelsman just nu, va? Keir Starmer avgår. De har sin sjunde premiärminister på 10 år. Alltså mer än kaos Italien har haft. Och dessutom 0-0 i latt mot Ghana i fotbolls-VM.
1: Ja, det är riktigt illa. Och vad de brände chanser.
0: Herregud. Satt du upp och tittade på fotbolls-VM alltså?
1: Nej, jag kollade på så här 3 minuters sammandrag innan jag åkte hit.
0: Mycket bra, ja. Mycket bra. Så gör jag med porr.
1: Jaha, du kör en 3 minuters,
0: ja, bara. Jag orkar inte se hela filmer som när man var yngre.
1: Nej, det är dålig handling.
0: Nej, det ska förbanna mig gå undan. På tal om porr, Jonna, trivs du med oss här?
2: Ja då, det här är ju bättre än porr skulle jag säga.
0: Underbart.
1: Det är bra betyg.
0: Hasse, vi ska strax ha Hasses Threads. Vad är det för någonting?
1: Ja, scrollfabriken har vi ju kallat det. Jaha. Och det är att jag scrollar igenom nätet på bland annat Threads och X och ser vad folk skriver för någonting. Och jag har hittat en grej här som jag tycker är lite upprörande faktiskt. Det är en vuxen man som under fotbolls-VM skriver: kan någon förklara offside-regeln för mig som att jag vore 8 år? Men hur kan man inte kunna offside-regeln? Jonna?
2: Ja, nej, alltså titta inte på mig.
0: Men alltså någonstans, en vuxen man, är det här könsbetingat? Det kan väl lika gärna vara en vuxen kvinna?
1: Ja, men det är, jag ser ju på liksom profilbilden att det är en vuxen man.
0: Jo, men alltså att det är en vuxen, okej.
1: Okay. En vuxen person.
0: Men alltså någonstans, jag har ju försvarat huliganer och bengaler och bråk runt matcher i alla år. Men här måste jag säga, det är jättemånga som ser på fotbollsfilm som inte är intresserade. Offside är ingen lätt sak.
2: Det är ganska lätt skulle jag ändå säga.
0: Okej, förklara.
2: Nej, men är det inte det att man är liksom den som tar emot bollen är framför den sista av det laget som då liksom skjuter bollen.
0: Mm. Så. Som ni hör, det här är glasklart.
2: Ja, varsågod då.
0: Mera så här one-liners från nätet strax. Och så välkomnar vi den här killen till Sverige. Nu är det klart, vi drar detaljerna strax. Bob Dylan till Sverige. Breaking news. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. Bob Dylan till Sverige, häng med.
3: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Yay!
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
5: Det här är Rockklassiker

0: i senaste nytt. En man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. Och FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen. Detta till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Och det är stopp på tunnelbanans gröna linje under morgonen i Stockholm. Och det här beror på ett strömavbrott som orsakar stopp mellan Hagsätra och Gullmarsplan i båda riktningarna. Det finns ingen prognos för när trafiken kan börja rulla som vanligt igen. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels mulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Almedalsveckan i full gång. Ingen inbjudning till morgonrock i år heller, Hasse.
4: Nej, det är tråkigt, tråkigt.
3: Bergmanveckan i full gång på Fårö. Jonna, du som kan film. Ingen inbjudan till morgonrock i år heller.
5: Nej, det är dåligt tycker jag.
3: Varför inte du på Bergmanveckan?
5: Jag vet inte, fråga dem som arrangerar.
3: Herregud. Linda på semester. Jonna vikarierar med den äran tills hon kommer tillbaks. Veckans thread strax, one-liners.
4: Jajamensan, kommer mycket roligt från nätet här.
3: Kör vi.

0: Mycket på gång denna morgon. Du kan vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. 10 frågor ska man knäcka på 60 sekunder. Och frågan är för svåra, producent Niklas. Du får kritik här.
1: Nej, men det är de inte fan. Ni hörde ju honom igår. Nu minns jag tyvärr inte vad vår härliga tävlande igår hette. Men han, ni frågade ju honom, är frågorna för svåra? Och då sa han nej.
2: Så. Man blir ju såklart, om man ringer in till så här quiz på, i radion, så får man ju lite påslag, får lite puls kanske, ja. Och då svarar man ibland fel på sånt som man egentligen kan. Ja.
0: Man blir nervös, man kan inte sina vanliga kunskaper. Det där råkar jag ut för i skolan i 12 års tid.
2: Ja, jobbigt.
0: Ja, verkligen jobbigt. Ni måste hjälpa mig, snälla Jonna och Hasse och Niklas. Jag har... Jag ska vara barnvakt typ idag.
1: Till
0: det är inte ens en släkting. Det är Noah, 7 år. Mm. Och man hör att de här människorna har inte så många vänner när de frågar mig. Barnvakt. Det är alltså mitt ex syrras lilla kille. Noah, 7 år.
1: Aha. Oj, vänta, vänta. Ditt ex syrras kille.
0: Ja. Vi umgås och hänger lite fortfarande. Okay. Men det är inte så att man liksom är den första man ringer. Men de måste ha fått många återbud för att fråga mig.
1: Ja. Men vad ska de göra om de är så desperata?
2: Ja, exakt.
0: Vad ska jag göra? vad tycker en 7-åring är kul?
2: Spela spel. Ja. Vem-tia.
3: Kolla på film. Ja.
0: Sitta inne och kolla på film med en 7-åring.
2: Fotbollen, ut med fotbollen. Visa dina gamla tricks som du körde med Jökeres då. Jag spudde med back in the days.
0: Du vill att jag ska belasta vården mer alltså. spela fotboll och sällskap. Gillar ungar så?
3: Ja. Ge socker. Säg ingen, alltså i smyg.
1: Annars är väl bara liksom det nya att man placerar en iPad i ungens händer och så sköter de sig själva i flera timmar.
2: Ja.
0: Jag såg fram emot det. Ni har verkligen tagit ner min tro på iPad, ge dem socker och sällskapsspel. Ingen under 70 år skulle rekommendera ett sällskapsspel.
2: Jo, vi spelade, jag och Alba som då är 7 år och bara om några veckor. Vi spelade Yatzy igår.
0: Är det sant?
2: Ja, det är skitkul.
0: Okej. Förstår 7-åringar reglerna i Yatzy?
3: Nej, men du kanske gör. Inte...
0: Bra, för jag fattar inte. Då får han förklara det. Jag ska vara barnvakt och hundvakt samtidigt. Fan alltså. Snart får man väl jobba heltid. Strax, veckans threads, one-liners.

0: Varje onsdag i morgonrock, om det så är sommarlovsmorgon, om det är borrelia morgon eller om det är vanliga morgonrock, varje onsdag ska vi ha någonting som vi kallar för Scrollfabriken. Det är inget glasklart namn direkt, Scrollfabriken. Vad kommer namnet av, Hasse?
1: Det är att man scrollar helt enkelt, så finns det ju trollfabriken, så det är lite roligt då. Scrollfabriken blev det då.
0: Du har scrollat på nätet efter de roligaste sägningarna, de roligaste inläggen varje vecka. På stora scen! Jag ger er, känd från TV, gamla snuten, Hasse Brontén!
1: Oj. Spontana applåder. Ja, nej men precis. Här kommer det några stycken som har skrivit saker på nätet. Här är en som skriver så här: jag verkar vara töntigast på gymmet eftersom jag räknar högt.
2: Det är töntigt.
1: Det är ganska töntigt faktiskt.
0: Okej.
1: Knäböj liksom. En,
3: två,
1: tre.
0: Eller bara en. Hallå, hjälp mig upp här.
1: Exakt.
0: Ja. Det är jättekul.
1: Det är roligt. Här kommer en till. Det är ett jävla tjat om extremvärme. Det kunde ju vara lika varmt på 70-talet, men då sa vi bara bra badväder.
0: Mm. Ja, lite
1: ja, det är en sanning. Det är så. Ja. Folk som står längst fram i ledet vid rödljus och sen krypkör när det blir grönt. Tryck på gasen, för fan, skriver någon. Men det där tycker jag inte man är med om så ofta ändå, va?
0: Nej, alltså satir måste ju ha någonstans en förankring i verkligheten. Så där var det väl förr mer, va?
1: Eller? Kanske, men grejen vad som är nu, det är att folk hinner dra upp mobilerna.
0: Ja.
1: Mm. Och står det längst fram så ser de inte att det blir grönt. Det är därför de inte kommer iväg.
0: Samvetsfråga, hur lång tid dröjer ni innan ni tutar på gubbjäveln i keps för er som inte kör när det blir grönt? Hur lång tidsspann har ni tills ni tutar?
4: Ja, men det är ändå ganska bra tid skulle jag säga. Alltså, det är i alla fall 5 sekunder plus.
0: Fem sekunder? Börjar folk tuta på dig bakom?
4: Jo. Ja. Men man måste ju ändå ge folk en rimlig chans. Det är ju inte som i USA till exempel där man blir tutad på ifall man står still i en mikrosekund liksom.
0: Där blir du tutad om du
4: om du ens står still.
0: Om du stoppar för rött.
4: Ja.
0: Men 5 sekunder känns väldigt lång tid. Det var en passus. Ja. Det tog 5 sekunder. Förlåt alltså.
1: Okej, sen är det så här, vi som är några år äldre, Niklas då, har ju kanske läsglasögon. Känner ni igen det?
2: Ja.
1: Och det är en som skriver så här: jag är nog inte ensam i att behöva nya glasögon i det här hushållet. Sitter på uteplatser och dricker kaffe när mannen plötsligt säger: nej men hej lilla fågeln, hej lilla vän. Jag vände mig om, jag kunde inte se någon fågel. Det visade sig vara ett par av mina trosor som blåst ner från torkställningen som han satt och pratade med.
2: Då
1: är det dags att byta alltså.
0: Du är som en scen i en sitcom.
1: Ja, verkligen. Här har vi en annan om en annan familj.
0: Vänta, satt gubbfan och pratade med någons trosor.
1: Ja.
0: Oj, titta, fågel lägger ett kladdigt ägg här.
1: Här har något som säger någonting om den här familjen också. Det här säger allt om vår familjs sportsliga förmåga. Vi räknar inte poäng i pingis, utan vi räknar hur många gånger vi lyckas få baka bollen över nät.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, gulligt.
1: Ja. I morse kom sonen med en folkis han hittat i kylen. Ja, det är hårt liv när man behöver grunda innan fritids. Här är någon som skriver: det värsta med att gå på gym är att det är folk där. Ja, det kan man ju säga. Vi kan väl göra så här att vi avslutar med den här. En som skriver: jag vet att ni finns där ute. Att ni, precis som jag, gillade Vilse i pannkakan.
0: Ja. Mm.
1: Staffan Westerberg har ju gått bort.
0: Staffan Westerberg, du fattas oss. Vila i frid.

0: Är från Kanal 5 Jagad. Talar ut i en kvällstidning idag. Glenn Hyséns nya hälsoliv. Jag har bestämt mig. Jag ska dra ner på alkoholen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Jo,
1: ja. Glenn.
0: Jo, ja, exakt.
1: Varför ändra på ett vinnande koncept?
0: Ja, det är ju bra att han ska göra det, men inte just före semestern, eller hur?
1: Nej, men jag läste faktiskt det där. Han går på gymmet, ja, och tränar så här, så det är skitbra såklart. Och alltså Glenn, vilken härlig personlighet. Alltså. Mm. Jag fick ju förmånen att hänga med honom i många, många, många dagar.
0: Han är männens Jonna. Alla tycker om Glenn Hysén. Det finns ingen som inte tycker om Glenn Hysén.
2: Ja, men jag super än, så att
1: det är ja, det är okay, från Finland också.
0: Ja, jättebra. Glenn Hyséns nya hälsosamma liv. Glenn, jag tar en annan väg.
3: Morgonrock presenterar Jonas Trea.
0: Varje morgon hela den här veckan presenterar jag treor. I måndags var det världens bästa live rockalbum genom tiderna. Mm. Och igår var det... Fan, det har jag glömt. Vad var det igår?
1: Rockumentärer. Mm-hmm.
0: Rockumentärer var det, exakt. Och då vann ju Rude Boy med Clash. Idag i Jonas Trea tänkte jag ta upp...
3: Jonas Trea!
0: De coolaste rocksångarna genom världshistorien.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Och cool, alltså det kan ju vara Elvis, det kan ju vara Mick Jagger. Men jag tänkte cool, inte så yviga chefster, integritet, personlig stil. Mm. Det är sånt som ska värderas här, va? Och framförallt en bra... klassiskt skolad röst också.
1: Okay,
0: såklart. Så okay. Håkan Hellström går bort lite grann. Jonna, har du någon, vem kommer du att tänka på? Cool.
2: Men då tänker jag på Tina Turner.
0: Absolut.
2: Där har vi röst, där har vi rörelser, det finns liksom allt, och det är hon var bra cool alltså.
1: Pondus.
2: Jag tycker
1: det är bra.
0: Verkligen. Hasse Brontén, coolaste rocksångare. Ja. Säger du Christer Sjögren får du gå hem.
1: Ja, det kommer jag inte göra. Nej, men jag tänker på en otrolig pipa. Också en otrolig karisma på scenen. Då tänker jag på Freddie Mercury.
2: Mm.
0: Ja, bra. Okay. Uff, nu tappar jag min lista. Han glömde jag.
1: Som bara markerar genom att börja sjunga. Man bara wow.
0: Men var han cool? Var med yviga gester och utagerande, passivt aggressiv bakom scenen. Är han cool?
1: Det måste man säga.
0: Okay, okay. Ah. Vem tycker du är världens coolaste rocksångare genom tiderna? Ring oss 020 410 410. Här kommer min lista. På tredje plats,
3: Jonas Trea.
0: Den här fantastiska engelsmannen, Brian Ferry. Now the

0: Alltid snyggare kostymer än till och med Mikael Damberg. Och alltid cool på något sätt med en egen stil. Fantastiskt härligt. Mm. På andra plats i...
1: Jonas trea.
0: Mm, vad tror ni? Har ni några tips, förhandstips?
2: Ja, Kurt Cobain kanske. Han var cool.
0: Var han... Alltså, min lista faller såklart han var. Jag valde på andra plats den här killen, legenden som ingen har nämnt. Världens coolaste rocksångare, topp tre. Bowie!
3: Ja, så bra.

0: uppfann också det androgyna på scenen, det som sen Christer Lindarw gjorde konst och karriär på. Vem är då världens coolaste rocksångare genom tiderna? Här kommer nummer ett.
1: Jonas Trea.
2: Aha.
0: Från New York. Man tror att hon var bandet, men hon heter ju egentligen, och hon är världens coolaste.
2: Okay.
0: Jag intervjuar henne i hög ålder. Vem pratar jag om?
3: Joan Jett, nej.
0: Joan Jett,
4: det var ingen dålig
3: ismål. Nej.
2: Debbie Harry.
0: Debbie Harry. Plats nummer ett.
1: Jonas Trea.
0: Världens coolaste rocksångare genom tiderna. Här är hon. Från New York, a native New Yorker, Deborah Harry i Blondie.

0: hur cool som helst. Deborah Harry, Blondie, hanging on the telephone. Det finns en räcka hits med den här fantastiska människan som jag intervjuade i hög ålder. Mm. Alltså jag var också gammal, men hon var ännu äldre.
1: Oj.
0: Hon satt tyst som en sån här stilistisk Sara Leander och bara jobbade med gras och tempo. jag kom av mig lite. Vad har vi på gång?
1: Du ska ha något nummer. Veckans nummer.
0: Ja tack, ring Mikaela. Veckans nummer, har vi ingen vignett? Jo här.
2: Morgonens nummer.
3: Nej, det här är på riktigt.
0: Ja, jävla vignett det där.
2: Morgonens nummer.
3: Nej, det här är på riktigt.
0: Mm. Morgonens nummer idag. Nu ska ni gissa och vinna fantastiska priser. Det är Volvo-bilar, det är skrapade trisslotter och jorden runtresor för hela familjen.
1: Wow.
0: Och vi slänger med en t-shirt också.
4: Oj, oj, oj.
0: En av fem i Sverige klarar inte riktigt av det här. Har problem med det här. En av fem. 2,1 miljoner. Vi snackar vuxna. Mellan 18 och 79 år. Det som i SCB:s statistik är vuxna människor.
1: Aha.
0: 20%. En femtedel. En av fem. Klarar inte av det här. Och jag tycker det är en samhällsfara. Vad snackar jag om?
4: Ja, jag är 100% säker på att jag har rätt svar. Jag tänker att det har med läskunnigheten att göra. Alltså att man är typ icke-läskunnig. Man har svårt för att läsa.
1: Nej, inte så.
4: Jo, men nu får tänka på att det är jättemånga ungdomar numera som går ur grundskolan och sånt och typ knappt kan läsa.
1: Det låter helt sjukt.
4: Nej, men så är det ju.
5: Ja.
4: Men är det rätt då?
0: Såklart inte rätt.
5: Nej, jag tänker snarare...
0: För det har jag läst.
5: Ja. Nej, jag tänker att det är vardagen. Att man liksom mår dåligt psykiskt. Att man har svårt att klara av sin vardag. Att man har ångest. Att man liksom... någonting sånt. Man mår inte bra.
0: Nu berättar du väldigt mycket utan att veta om det om dig själv.
5: Jag gjorde nog det.
0: Vi har alla ångest. Ja. Citat Richelieu. Nej, det är inte ångest. Eller vad så? Klara av...
5: Vardagen. Alltså att man mår psykiskt dåligt. Sin psykiska hälsa.
0: Det är allvarligt, men inte det heller. Nej. En femtedel i Sverige har problem med det här. Hasse Brontén, vad tror du?
1: Jag tror att det är så här. Ekonomin har med att göra. Folk är för högt skuldsatta.
0: Nej. Och det säger också en hel del om dig, Hasse.
5: Niklas kan inte läsa. Nej.
0: Vad tror du att det är? Ring oss. Vad är det som en femtedel i Sverige, 2,1 miljoner, var femte svensk har problem med? 020 410 410. Fina priser i potten. Ring och gissa.
6: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

0: olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. SMHI har utfärdat en varning för värme imorgon då det väntas bli omkring plus 30 grader varmt i Blekinge och Kalmar län. Samtidigt är det värmebölja i Europa. Flera länder har utfärdat vädervarningar och på vissa håll väntas det bli uppemot plus 40 grader. Nordkoreas ledare Kim Jong-un utrustar marinen med kärnvapen. Det här ska han ha sagt under en ceremoni igår. I våras varnade FN-organet IAEA för att Nordkorea visar en väldigt allvarlig ökning av kapaciteten att tillverka kärnvapen. Han berättade också om planer att bygga krigsfartyg som väger 10 000 ton. Och så kan vi berätta att en man i 30-årsåldern har gripits efter en polisjakt i centrala Stockholm i natt. Men den blev kortvarig då polisen stoppade föraren efter några minuter. Det var nyheterna. Jag heter Emelie.
5: Sportsnack. Vår rockklassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Det blev oavgjort 0-0 i matchen mellan England och Ghana i fotbolls-VM igår. Resultatet innebär att både England och Ghana står på 4 poäng efter 2 spelade matcher i grupp L. Och Kroatien vann med 1-0 i gruppspelsmatchen i fotbolls-VM mot Panama. I och med det tar Kroatien sina första poäng i grupp L. Panama är däremot helt utslaget ur turneringen efter 2 raka förluster.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag blir det mestadels smulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
6: Sommarvalvet.
7: Hasse, en halv miljon ska ut till en helt vanlig slölyssnare.
8: Helt sanslöst. Exakt 502 380 kronor. På fredag kommer vi ringa någon, men för att veta vem vi ska ringa måste du göra så här. Du tar upp din telefon, skickar ett sms med ordet VINN till 72104. Då kanske det är just dig vi ringer, men kom då ihåg summan.
7: Jag glömde den, vad var det så?
8: 502 380.
7: På fredag eftermiddag ska lyssnare få en halv miljon av oss. Vi är för härliga!

0: Varje morgon, hela sommaren, käkar vi jordgubbar och hoppas på nytt sändningstillstånd. Jag jobbar också fackligt varje morgon, hela sommaren. Vad jag gör ju det.
1: Gör du det?
0: Ja, men herregud. Jag har gått ett varsel här uppe, alltså. Det är på allvar någon gång faktiskt. Nu ringer det som satan. Vi har nämligen morgonens nummer. Vad är det för ett inslag det här, Hasse?
1: Ja, du har ju så att du har hittat ett nummer här varje morgon som då betyder någonting, och vi ska lista ut vad det betyder. Så att säga.
0: Aktuellt, ja. Samhällssatiriskt, kanske, ja, det kan ha med valrörelsen att göra. Idag är numret 20%. En femtedel, 20%, var femte vuxen svensk har problem med det här. Och det är ganska allvarligt. Vilket nummer är man ringer från med och gissar? Det är ju fina priser i potten. Det är ju Volvo-bilar, fribiljetter till AIK-hockey och t-shirts i potten. Vad ringer jag, Jonna?
2: 020-410-410.
0: Ja, vem har vi med oss?
3: Kalle från Södertälje.
0: Hallå Kalle, vad tror att det är en femtedel har problem med det här?
3: Jag tror att var femte vuxen har svårt för att simma.
0: Ja! Vad är det? Livräddningssällskapet slår larm. 2,1 miljoner vuxna svenskar kan inte simma 200 meter. Och då räknas man som att man har simproblem.
1: Ja, det har man.
0: Ja. Bra jobbat, Kalle!
1: Tackar! Det var starkt.
0: Hur kom du på det?
3: Nej, det bara slog mig. Jag körde här över Centralbron och såg vattnet och bara, fan, simma.
0: Ja, alltså. Du är som hundratusentals andra. Du är för smart för den här redaktionen, helt enkelt.
1: Men Kalle, har du baddan och de här grejerna, eller?
3: Ja, fan, det blev några simmärken när man var grabb.
1: Ja, det var lite kul. Alltså.
0: Baddan hade man ju badbrallorna, sa farsan.
1: Det är jobbigt när farsan säger det, alltså.
0: Vad är för fel på min farsa? Han är död.
1: Jo, men ändå. Ja.
0: Har det blivit någon simning i sommar, Kalle?
3: Ja, i söndags blev första strandbesöket faktiskt.
0: Okej. Okay. Alltså. Ja. Var du ensam eller var det folk på plats också?
3: Det var en hel del på plats. Det var ju närmare 30-strecket där i söndags.
1: Ja, precis. Ja.
0: Vad härligt. Ja, vi skulle haft en folie och fylla ut programmet till klockan 9. Du förstörde allting här.
3: Man kom in och sabbar här.
1: Ja, det är dåligt.
0: Ja, jättebra. Vad vinner han för någonting, Jonna? Vi skickar ju presenter. Vad vinner han?
2: Ja, men jag tänker en tisha kanske.
0: En tisha?
3: Ja, men det säger jag inte nej till.
0: Rockklassikers klistermärken. Du får också en nyckelring. Och dessutom, om du kommer hit före 9 kan du ta en selfie med Jonna, känd från TV.
2: Ja.
3: Åh, fy fan. Ja.
0: Bra jobbat. 20% var femte svensk kan inte simma 200 meter. Åh.

0: sända live ifrån Almedalen. Ah, skönt. Tänk dig att stå i en lummig innergård i Visby och dricka rosévin och lyssna på något totalt ointressant värdegrundsprojekt. Det hade varit något det. Men här är vi. Det är radio och det är Hasses trea.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Wow! Så här är det. Det här är första Hasses trea som jag inte riktigt har koll på, måste jag erkänna.
3: Oj, det stämmer inte.
0: Hasses trea, en lista varje morgon strax efter 7:30.
2: Exakt. Men det är så här att Jonna är hos oss nu och har hoppat in som vikarie för Linda som är på semester. Och du har ju finska föräldrar och pratar finska, så jag har tagit fram då 3 finska ordspråk med hjälp av chat, med AI. Men jag vet, jag skrev också, jag vill inte ha någon översättning, så jag vet inte vad det betyder. Så jag kommer läsa det på finska. Finska, okay. Som jag kan. Sen ska du, Jonna, få översätta det här och så ska vi se om det är något att ha.
0: Galet, det är dubbel premiär.
4: Underbart, jag älskar det här.
0: Det blir Jonas Kolme.
4: Ja, precis.
0: Jonna Kolme, Jonas trea.
4: Hur väl, kör vi.
0: Finska ordspråk. Språk på finska med Hasse Blontén.
1: Hasses trea.
2: Nummer 1 då. Ei suret sanat sutta halkaise.
4: Bra där. Ei suret sanat sutta halkaise. Stora ord klyver inte munnen. Vilket då, ja. Bra.
2: Stora ord klyver inte munnen.
3: Ja. Ja, vad betyder det?
4: Ja, men det betyder ungefär som att, ja, men det är handling som räknas, inte orden. Snacka går ju. Ja.
0: Mycket snack och liten verkstad.
4: Så.
0: Det har de sagt till mig i 60 år.
4: Ja, men precis. Ej soret sanat sota halkaise.
2: Bra, ja. Okej. Okay.
0: Bra.
1: Hasses trea.
2: Ej se sorin sota sotatta.
0: Det var ju samma.
4: Det här var ju det som... Nej, det här är inte riktigt...
0: Det ska helst vara olika. Vi börjar om här. Hasse, det ska helst vara olika grejer i Hasses trea. Men kämpa.
4: Nej, men det där var ju det som inte trea.
2: Jokkainen on oman onnensa seppe.
4: Bra igen! Alltså, jag tycker applåd för ditt uttal. Det är helt fantastiskt. Alla är sin egen lyckas smed. Ni har ju den. Det är ungefär.
0: Du är själv ansvarig för ditt eget liv. Det där har man ju hört i terapin i många år.
4: Jag vet.
0: Skyll inte på någon annan, din jävel.
4: Stämmer.
1: Hasses trea.
2: Den här sista är inte helt lätt. Alltså.
0: du har ju valt dem själv.
2: Jag vet. Okej. Okay. Kinjense oppetta.
4: Okej, lite sämre här. Men du, tekijense oppetta. Arbetet lär sin arbetare. Så att, alltså att, ja.
2: Learning by doing.
4: Ja. Yeah.
0: Övning ger färdighet.
4: Så också. Alltså jag kan ju de här på finska men inte på svenska. Men absolut så. Men, okay. Ja.
0: Hasse kan de varken på svenska eller finska.
4: Nej, det är tydligt. Alltså, men jag tycker ändå uttalet satt.
2: Härligt.
0: Ja, jättebra. Hasses trea. Tar oss till vårt broderfolk Finland.

0: idag minns vi Staffan Westerberg, dockkungen och barnteaterkungen från Umeå i Västerbotten, som igår gick bort 92 år gammal. De grävde fram någon gammal intervju med honom, eller gammal, inte för så länge sedan, och då sa han det: vad vill du bli ihågkommen för? Att jag var en hygglig kille, att jag ville väl. Det är fint, tycker jag.
1: Jättefint.
2: Ja, det är inte så höga krav alltså.
0: Verkligen inte. Storpotäten, syster, yster, hela gänget kom ju på vid jordfästningen. Staffan Westerberg, min uppväxt, vilken kille.
3: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
1: Äntligen har man den där igen. Jo, men jag tänkte tipsa om en serie som har hittat till SVT Play. Den kom redan 2018. Den heter The Terror. Och jag har sett om den nu och jag måste bara tipsa om den, för jag tycker den är svinbra. Handlar om Franklin-expeditionen. Alltså 1845 så åkte två fartyg från Storbritannien för att hitta, det här är en verklighetsbaserad historia, de skulle hitta nordvästpassagen genom Arktis för att komma till Asien, och båda fartygen frös fast och återfanns inte förrän 2014 respektive 2016, så de har varit liksom spårlöst borta. Så
0: de hittar fartygen över 100 år efteråt.
1: Japp, och det här är då berättelsen om vad som eventuellt hände besättningen och de här fartygen. Man har ju såklart blandat in ganska mycket övernaturliga grejer, så att det är som en skräckserie, men den är grymt spännande och väldigt intressant. Som sagt, det baseras ju på en verklig historia från början. Så att det här, The Terror, och det är första säsongen i en antologiserie som har två säsonger till, varav tredje kommer i höst. Okay. Så det heter, den här heter bara The Terror, som ena fartyget hette. Så att se detta, det är spänning och obehag och samtidigt lite historia.
2: Okej, ja, men det låter
1: på SVT Play.
0: Ja, jag minns när vi träffades första gången på klubben, eller pubben Stage vid Hornstull. Niklas, du är ofta på Stage då.
4: Ja.
0: Då sög du in mig med blicken. Nu sög du in mig med ditt tips här.
1: Ja, vad bra.
0: The Terror, och kul också att det är på SVT Play, så att en vanlig, hygglig arbetarfamilj utan pengar kan få se det här.
1: Ja, men det är många som missade när den gick på någon obskyr kanal då för flera år sedan. Så nu har den hittat till SVT Play, och då ska ni se den.
2: Ja. Jag blir så glad när SVT vet att Jonas har möjlighet att titta.
0: Jag har inte HBO och Flixnet och all skit. En vanlig enkel arbetarfamilj har inte råd med dyra lyxprenumerationer på tv.
2: Det är sant.
0: Och får man se Hedebyborna, Terror och gamla Hasse Tellemar-avsnitt. Hyllans hörna finns ju där. Bra! Terror, SVT Play.

0: November Rain. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Jonna som vikarierar för Linda. Den här zonen är på en miljövänlig semester med en dieselskåpbil de åker runt med i Europa, var det inte så?
1: Ja, precis. Temperaturerna bara stiger längs deras rutt.
0: Det händer grejer i höst. Det blev precis klart att en riktig legend kommer till Göteborg för ett gig i Sverige.

0: Bob Dylan till Sverige. Niklas, producent Niklas, du har både fribiljetter och vilket datum är i Skandinavien?
1: 19 oktober.
0: Wow, stort. Glöm inte vad du hörde först. Bob Dylan till Sverige. Vi har biljetterna när det är dags.
2: 10 000 på minuten.
3: Ja, nu är det dags att ringa in till oss om du är sugen på 10 000 kronor. Du behöver svara på 10 frågor under en minut. Då blir det 10 000 rätt ner i fickan. Så därför så ska du ringa nu.
4: På 020 410 410.
3: Yes!
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: en timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Här är senaste nytt. I Nybro försvann en man igår kväll i 60-årsåldern. Han ska ha försvunnit strax efter klockan 23. Vid försvinnandet ska han ha varit klädd i en rödaktig mönstrad skjorta, shorts och skor med stålhätta. Och polisen är intresserad av iakttagelser i Nybro kommun men även i omkringliggande kommuner. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen till följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Och SMHI har utfärdat en varning för värme imorgon då det väntas bli omkring plus 30 grader varmt i Blekinge och Kalmar län. Samtidigt är det värmebölja i Europa. Flera länder har utfärdat värmevarningar och på vissa håll väntas det bli uppemot plus 40 grader. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Idag blir det mestadels mulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Från början såg man fram emot fotbolls-VM i Amerika. Nu vill man bara att grabbarna ska åka hem och inte skämma ut oss någon mer.
4: Nej. Låt dem vinna över Japan nu så är vi vidare. Det låter toppen.
3: Japan har ju planerat ett nytt Pearl Harbor, herregud. Vi pratar med Jesper Husfeldt. Live får vi en VM-rapport klockan 8:30. Vad har vi på gång strax, Jonna?
5: Ja, men då har vi väl 10 000 på minuten.
3: Mm.
5: Ja.
3: Mm. Du låter stösäker på det också.
5: Men det var ju rätt.
3: Vi älskar dig, Jonna. Det här är Europe, det är rockklassiker. Strax kan du vinna 10 000 spänn.

0: 23 000 för.
1: Jonna tar över här. Du vet om det är kask i kaffet. Det där måste du berätta. Vi snackar om dåliga affärer. Min kompis Petri har bett om att inte få bli omnämnd i det här programmet. Så alldeles strax har vi en saftig historia. Han är igång igen. Men du sa något kul här om TV. Vad sa du, Jonna, under låten?
2: Ja, men jag köpte ju världens bästa TV. Alltså en tjock TV precis innan platt-TV kom. Jag betalade 23 000 kronor. Och sen sålde jag den för 500 två år senare.
3: Men herregud.
4: Det var dåligt.
2: Det var jättedåligt.
1: Är det före eller efter skilsmässan som är din näst sämsta affär någonsin?
2: Jag är för sig, jag backar nu på TV:n och nej, men det här var för många år sedan, men det var dåligt, riktigt dåligt.
1: Hasse Brontén, du gör lite dåliga affärer ibland. Du har kört stand-up comedy och inte fått betalt för fakturor av gamla kompisar som driver ståuppklubbar.
4: Ja, det är dåliga affärer kan jag säga. Betala era fakturor, svårt kan det vara.
1: Niklas Bellfrag. Ja. Din sämsta affär var väl att bli fast anställd på Rockklassiker, va? Eller du hade ju lite högre ambitioner när du kom tillbaka till Sverige.
5: Ja, nej, men precis. Och sen så arbetsmarknaden är ju som den är och så hamnar man här liksom. Men jag söker friskt.
4: Ja, det förstår vi.
1: Det är bra. Har du ett jobb till Niklas? 020 410 410. Har du ett jobb till oss? Ingen risk, du behöver inget nummer. Kul grej, Petri, min kompis som... han har ju gamla kompisar. Det är han som jobbar inom hemtjänsten nu. Mm. Och han säger själv, jag tjänar en tredjedel av vad jag gjorde när jag hade byggfirma. Men eftersom han har näringsförbud så jobbar han med hemtjänst. Och han säger på riktigt, jag har aldrig haft ett mer stimulerande och roligt jobb.
4: Ja, det är bra.
1: Han stormtrivs. Han känner att han gör någonting på riktigt liksom. Mm. Och sen när han har sagt det så går han alltid på mig lite grann. Hur är det med dig då, Jonas? Tramsradion, okej.
4: Men jag kan förstå det. Det är en del frågar mig om jag saknar polisyrket som jag ju var verksam i 20 år. Och ibland så, det här med att hjälpa folk det är en fantastisk känsla faktiskt. Det behöver inte vara något stort, men man vet, man har varit där och man har hjälpt till med någonting ganska enkelt. Men det har betytt mycket för folk.
1: Var det därför du blev polis, alltså, för att hjälpa människor? Eller var det för att skjuta busar?
4: Nej, det var inte genomtänkt när jag blev det.
1: Men från polisledningen,
2: nej. Men alltså, jag är ju så personlig assistent också. Mm. Så att, men jag känner att det är väldigt kul att vara här. Och sen skiljer sig inte jobbet jättemycket åt, kanske. Så i... Men att hjälpa folk, det är trevligt.
1: Ja. Det är därför vi finns till på jorden, sa min farsa, som kanske var världens mest ohjälpsamma människa. Han sa att det var viktigt att hjälpa. Ja. Jag ska hjälpa Petri. Jag skulle inte berätta det här egentligen, men igår... tog vi en öl på Bishops Arms och berättade, då han sålt han köpte en elcykel för 25 000 eller vad det var, som han knappt använder. Mm. De har nämligen bil inom på hans hemtjänstföretag. Och då är det sätter ut annons på den här cykeln och så dyker upp någon pajsare och ska köpa den. Allt är perfekt, det är en bra kille och allting. Och så ska han då lägga, man betalar ju på plats, va?
4: Men det är klart.
1: Inte den här killen. Han begärde att bara få lägga handpenning och delbetala. Och Petri går med på det. Vem går med på en delbetalning från en privatperson? Det dyker upp någon lidare från Bredäng i kostym. Jag kommer direkt från jobbet. Kan vi delbetala? Ja, säger Petri. Han vill bli av med cykeln.
2: Mm.
1: Tror du att det blev något?
4: Nej.
1: Det blev handpenningen, 1500 spänn för en elcykel värd 25 papp.
4: Mm. Blåst.
1: Du som bor i Bredäng och ser en kille åka runt i dressmankostym på en elcykel, ring mig så löser vi det här. Jag fick berätta det här om jag spelade Petris favoritlåt på radion, EMI. Den är för dig, Petri.

0: spottad och kränkt här av kollegorna i studion. Tyckte ni att jag hängde ut min kompis Petter nyss, eller vadå?
1: Ja, ja, men det
0: jag spelar en önskelåt för fan.
1: Jo, men det är också en klen tröst till att liksom bli uthängd som riktigt rikspucko liksom inför Sverige.
2: Korkad och blås.
0: Vi har ett... Vi brukar säga, den man älskar agar man, så han har alltid med sig en liten campingyxa, Petty, när vi går ut. En bra kille, vem annars kan man ta en öl med mitt på dagen exakt när som helst?
2: Nej.
0: Petty!
3: Bra. Ja, bra.
0: Han är min wingman för guds skull. Vi har någon med oss på telefon och det handlar om 10 000 spänn. Vi ska köra en vignett här. Herregud. Nu pratar någon.
4: 10 000 på minuten.
0: Margareta i Uppsala, god morgon.
5: God morgon.
0: Jag hörde en mansröst i bakgrunden. Vem är det, grannen eller?
5: Ja, det är min kollega. Kommer...
0: Okej, vad heter han då? Hen då?
5: Osa.
0: Det vet du inte ens.
5: Ja.
0: Osa och Margareta, får ni köra tillsammans här? Ni får 10 000 spänn att dela på. Hasse, dra reglerna.
2: Ja, enkla regler. Det är 10 frågor. Alla ska besvaras inom 60 sekunder. Du får inte säga pass, utan vi måste ha ett svar på varje fråga. Men grejer och alla, så blir det 10 000.
0: Mm. Är du beredd, Margareta?
5: Ja.
0: Är Osa beredd?
5: Ja.
0: Tänk efter, kör vi. Uppsala, 10 000.
6: Vad jobbar en florist med?
5: Blommor.
2: Ja.
6: Vad är en xylofon för något?
5: Filosof.
6: Xylofon.
5: Xylofon. Xylofon, det är en xylofon, det är ett instrument.
2: Ja.
6: Vilken artist är även känd som The Boss?
5: Bruce Springsteen.
2: Ja.
6: Vad heter Argentinas stjärnspelare i fotboll som gjort lagets alla mål i VM hittills?
0: Messi.
5: Pelé. Messi.
2: Messi, okej.
6: Okay. Under vilken månad hålls riksdagsvalet i Sverige?
5: Vilken månad?
6: Ja. Mm.
5: September.
2: Ja.
6: Från vilket land kommer efterrätten tiramisu?
5: Italien.
2: Ja.
6: Vem komponerade de 4 årstiderna?
5: Schubert.
2: Nej! Där spricker det. Det är ju Antonio Vivaldi.
5: Ja!
2: 4 årstiderna.
5: Ja, fan då, vad synd. Okej.
0: Okay. Bra insats av Osa där i bakgrunden också.
5: Ja!
0: Är han dövstum till vardags eller?
5: Nej,
0: ja, jag förstår. Han kastade sin i den här skiten. Det gjorde jag också från början, hörru, det här jobbet.
5: Okej.
0: Bra jobbat. Vi skickar tröstpriser på posten. Tack för ett trevligt program.
5: Tack själva. Tack.

0: Ren luft, rena vatten, demokrati och yttrandefrihet. Kan det vara någonting som svenska folket mer behöver? Jajamensan, morgonrock från 5.30 varje morgon.
1: Söktoppen.
2: Jajamän, vad är svenska folket intresserade av just nu? Och som jag har sagt hela veckan, eller vi har sagt det sen någon gång i mitten här på juni. Ja, det är fotboll, fotboll, fotboll. Ja. Men det är inte bara fotboll.
0: Tack och lov för det. Sverige har ju skämt ut sig internationellt. Alltså Carl Bildt kan ju inte vara ute och åka och snacka skit i andra länder. Han är svensk. Åk hem! Du skämmer ut
3: dig. Nej, ja. Det har de inte.
2: Men det som folk är intresserade av då, förutom fotbollen, det är ju att det, vi var inne på det lite tidigare här i morse. Det är ju stora algblomningar nu i Östersjön. Okay. Och det är några cyanobakterier
0: eller vad det? Cyan heter det.
2: Nej, cyanobakterier då som bildas i de här algblomningarna, och det kan vara farligt. Och det är då framförallt runt Gotland och Öland som det är mycket sånt här. Så ifall man ska bada där, då kanske man ska passa på att kolla upp någon sån här karta.
0: Får jag citera Greta Thunberg här?
2: Det går bra.
0: Det är väl väldigt tidigt för algblomning.
2: Det kanske stämmer, det står det faktiskt ingenting om, men man ska passa sig för de här bakterierna, för det kan leda till bland annat nervskador eller mag- och tarmproblem.
3: Ja, att man blir lite pruttig kanske, men jag tror inte det var
2: nervskador. Det är nog värre än lite pruttigt. Men det var det.
0: Underbart. Vi kan väl berätta också att SVT planerar nu att istället för den stora älgvandringen ha den stora algblomningen. Man direkt sänder alltså en strand där algblomningen utvecklas.
2: Ja, det är
0: en del av SVT:s besparingskrav.
1: Söktoppen!
2: Och sen så har folk också googlat då på Staffan Westerberg som tyvärr gick bort igår, 92 år gammal. Och för dig som inte då vet vem han är, så är han väl kanske
3: vem
2: mest...
3: Vem han var, säger vi då.
2: Vem han var, tack Hasse.
0: Ovärdigt.
2: Då var det ju då bland annat han som gjorde det här vilse i pannkakan, vilket jag antar att ni har sett.
3: Ja, den har man ju sett.
0: Och vilket du antar att jag har ett ljudklipp på. Självklart har jag det. Du fattas oss, Staffan Westerberg.
4: Jag är 5,5 år, eller 2907 dagar, så jag är ganska gammal. Snart kommer mamma in.
0: Det här var riktig lågbudget barn-tv, men vi älskade det här. Har du en relation till Staffan Westerberg, Niklas, du som precis har gått ut högstadiet?
2: Ja, alltså jag har ju fått det sen jag började jobba här på Rockklassiker, och jag måste börja engagera mig i liksom intressen och sånt som ni gamlingar har. Men jag har i alla fall fått lära mig att typ alla som såg det här vilse i pannkakan verkar ju vara rädd för någon figur som heter Storpotäten.
0: Ja, exakt.
3: Kapitalet.
0: Storpotäten växte upp sen och blev chef på Rockklassiker. Han heter Dagge idag. Och vilse i pannkakan, det är ledningsgruppen här. Vi spelar en låt för Staffan Westerberg.

0: Det kan ju inte vara så lätt att vara engelsman nu.
1: Va?
0: 0-0 mot Ghana i fotbolls-VM i natt. Och Hasse, du satt uppe och såg matchen med ett par långburk.
2: Önskar jag hade kraft i det. Det blev 3 minuter sammandrag innan jag åkte iväg mot jobbet. Men det är ju såklart otroligt underkänt.
0: Ja, verkligen. Och engelska fansen då, de sjunger om avgådda premiärministern Keir Starmer. Wanker är alltså före detta premiärminister, den officiella titeln för det. Wanker.
2: Okay.
0: Nu strax ska vi ringa till våran VM-reporter.
2: Jajamensan, det är Jesper Hussfeldt. Och vi ska väl kolla med honom. Han var extremt kritisk till att det är så många lag nu med i VM. 48 lag. Och se om han har ändrat sig lite där eller om han vidhåller.
0: Sveriges främsta expertkommentator i fotboll. Jesper Hussfeldt snackar vi med varje morgon under fotbolls-VM. Han är ju i Almedalen av alla märkliga ställen. Häng med.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
3: Det här är Rockklass

0: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play.
1: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme

0: 2003. Vid försvinnandet ska han ha varit klädd i en rödaktig mönstrad skjorta, shorts och skor med stålhätta. Och polisen är intresserad av iakttagelser i Nybro kommun men även i omkringliggande kommuner. FNs marina organ IMO ska evakuera drygt 11 000 sjömän som fastnat på sina fartyg i Gulfen i följd av USAs och Israels krig mot Iran. Beslutet kommer sedan USA och Iran nyligen ingick det samförståndsavtal med mål att avsluta kriget. Och SMHI har utfärdat en varning för värme imorgon då det väntas bli omkring plus 30 grader varmt i Blekinge och Kalmar län. Samtidigt är det värmebölja i Europa. Flera länder har utfärdat värmevarningar och på vissa håll väntas det bli uppemot plus 40 grader. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Idag blir det mestadels smulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
2: Sommarvalvet.
3: Ja, det är helt sanslöst. 502 380 kronor kommer en fantastiskt lycklig människa att få på fredag. Men det krävs ju lite åtgärder för att vara med och tävla om de här pengarna.
4: Man ska ta fram sin mobiltelefon. Man ska smsa till oss. Vi har nummer 72104. I smset skriver du VIN. Och på så sätt får vi ditt telefonnummer. Sen ringer vi dig på fredag.
3: Jajamensan. Och glöm då inte siffran 502 380.
4: Kommer en spontan mailfråga här till Jonna. Är du singel, Jonna?
5: Tyvärr, så att jag är ju inte det, nej.
4: Det var fel svar. Därför att imorgon och är alla singlar fram till klockan 9.
5: Ah,
4: okej. Okay. Nej, du är inte singel. Är du gift eller vad?
5: Nej, men jag är väl i en relation.
4: Oj.
5: Ja.
4: Trist. Trist, sa jag.

0: Varje onsdag i morgonrock, om det så är sommarlovsmorgon, om det är borrelia morgon eller om det är vanliga morgonrock, varje onsdag ska vi ha någonting som vi kallar för Skrollfabriken. Det är inget glasklart namn direkt, Skrollfabriken. Vad kommer namnet av, Hasse?
1: Det är att man scrollar helt enkelt, så finns det ju trollfabriken, så det är lite roligt då. Skrollfabriken blev det då.
0: Du har scrollat på nätet efter de roligaste sägningarna, de roligaste inläggen varje vecka. På stora scen! Jag ger er! Känd från TV! Gamla snuten! Hasse Brontén!
1: Spontan applåder. Ja, nej, men precis. Här kommer det några stycken som har skrivit saker på nätet. Här är en som skriver så här: jag verkar vara töntigast på gymmet eftersom jag räknar högt.
2: Det är töntigt.
1: Det är ganska töntigt faktiskt.
0: Okej.
1: Knäböj liksom. En, två, tre.
0: Eller bara en. Hallå, hjälp mig upp här.
1: Exakt.
0: Ja. Det är jättekul.
1: Det är roligt. Här kommer en till. Det är ett jävla tjat om extremvärme. Det kunde ju vara lika varmt på 70-talet, men då sa vi bara bra badväder.
0: Mm. Ja,
1: det är en sanning. Det alltså. Ja. Folk som står längst fram i ledet vid rödljus och sen krypkör när det blir grönt. Tryck på gasen, för fan, skriver någon. Men det där tycker jag inte man är med om så ofta ändå, va?
0: Nej, alltså satir måste ju ha någonstans en förankring i verkligheten. Så där var det väl förr mer, eller?
1: Kanske. Men grejen vad som är nu, det är att folk hinner dra upp mobilerna.
0: Ja.
1: Mm. Och står det längst fram så ser de inte att det blir grönt. Det är därför de inte kommer iväg.
0: Samvetsfråga, hur lång tid dröjer ni innan ni tutar på gubbjäveln i keps för er som inte kör när det blir grönt? Hur lång tidsspann har ni tills ni tutar?
3: Ja, men det är ändå ganska bra tid skulle jag säga. Alltså, det är i alla fall 5 sekunder plus.
0: Fem sekunder? Börjar folk tuta på dig bakom?
3: Jo. Men man måste ju ändå ge folk en rimlig chans. Det är ju inte som i USA till exempel där man blir tutad på ifall man står still i en mikrosekund liksom.
0: Där blir du tutad om du
3: om du ens står still.
0: Om du stoppar för rött.
3: Ja.
0: Men 5 sekunder känns väldigt lång tid.
3: Aj,
0: det var en passus. Ja. Det tog 5 sekunder. Förlåt, Hasse.
1: Okej, sen är det så här. Vi som är några år äldre, Niklas då, har ju kanske läsglasögon. Känner du igen det?
2: Ja.
1: Och det är en som skriver så här: ja, jag är nog inte ensam i att behöva nya glasögon i det här hushållet. Sitter på uteplatser och dricker kaffe när mannen plötsligt säger: nej men hej lilla fågeln, hej lilla vän. Jag vände mig om, jag kunde inte se någon fågel. Det visade sig vara ett par av mina trosor som blåst ner från torkställningen som han satt och pratade med.
2: Det är
1: då är det dags att byta alltså.
0: Du är som en scen i en sitcom.
1: Ja, verkligen. Här har vi en annan om en annan familj.
0: Men vänta, satt gubbfan och pratade med någons trosor.
1: Ja.
0: Oj, titta, fågeln lägger ett kladdigt ägg här.
1: Här har något som säger någonting om den här familjen också. Det här säger allt om vår familjs sportsliga förmåga. Vi räknar inte poäng i pingis, utan vi räknar hur många gånger vi lyckas få baka bollen över nät.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, vad gulligt.
1: Ja. I morse kom sonen med en folkis han hittat i kylen. Ja, det är hårt liv när man behöver grunda innan fritids. här är någon som skriver: det värsta med att gå på gym är att det är folk där. Ja, det kan man ju säga. Vi kan väl göra så här att vi avslutar med den här. En som skriver: jag vet att ni finns där ute. Att ni precis som jag gillade vilse i pannkak.
0: Ja.
1: Staffan Westerberg har ju gått på.
0: Staffan Westerberg, du fattas oss. Vila i

0: plats i Almedalen. Vi kunde se honom i SVT igår. Han stod nämligen längst fram och headbangade under Ebba Busch Almedalstal. Jesper Husfeldt.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Hur går det i Almedalen, Jesper?
2: Magiskt. Jag har faktiskt träffat Ebba Busch här för första gången i livet.
0: Underbart.
3: Ja, det låter som du har det riktigt bra där nere.
2: Ja, jag måste dricka mer vatten bara. Det är där sticker.
0: Hörru du, vi ska snacka VM-fotboll och av anonymitetsskäl så ska vi inte prata om Sverige då. Vi ska prata om antalet lag i VM.
3: Ja, för det var ju så här, och det är ju noterat att du, Jesper Husfeldt, var ju väldigt kritisk till det här med 48 lag nu i VM. Nu har det ju rullat på och du menade på att man skulle liksom ligga i hängmattan fram till det blev 16-finalen. Men vad är din inställning nu? För många av de här matcherna som då på pappret skulle ha varit ganska tråkiga har ju faktiskt varit väldigt spännande.
2: Jag har blivit ännu starkare i min åsikt. Alla älskar ju sagorna. Alla älskar Kap Verde och Curaçaos målvakt som gör 15 räddningar och blir odödlig för en kväll. Men VM är inte bara sagor. Det måste finnas en nivå. Vart är Italien, Danmark, Polen, Ukraina, Serbien och alla som sitter hemma? Samtidigt som de här små nationerna fyller på med spelare födda i Europa. I länder som Frankrike, Portugal och Holland. Det är ju inte riktigt de nationerna vi ser, även om de spelar under den flaggen.
3: Nej, det är sant. Om man tittar där, jag vet inte, jag tror att Curaçao så 25 av 26 spelare är födda i Frankrike.
2: Exakt så. Är födda utanför Curaçao åtminstone.
0: Ja, men så är vi när Hammarby spelar i Allsvenskan. 25 av 26 i truppen är jugoslaver. Nästan. Ja. Ja. Men det har väl varit bra match. Smågängen har ju ändå överraskat med att hålla emot rätt bra. Ghana får 0-0 mot stödja England i natt.
2: Men är det det? Ghana är ingen liten fotbollsstation. Okay. Där finns det meriter tycker jag då. Ja. Och Marocko ser en finalist för 4 år sedan. Så det finns starka nationer där, även om de flesta marockaner är födda utomlands också. Men vem vill se de här matcherna med 15-16 drömräddningar från målvakt, låga block? Man ska kunna landa en helikopter på ena planhalvan utan att någon i motståndarlaget märker någon skillnad. Det är inte den typen av matcher vi vill se.
0: Nej, jättebra.
3: Ja, okej, det är sant.
0: Jesper Husfeldt,
2: ska vi göra ett litet förslag?
0: Ja.
2: Ett slut kvar mellan de bästa afrikanska, asiatiska, sydamerikanska, europeiska lagen. De får göra upp på de sista platserna. 40 lag i VM, där har ni facit.
0: Wow!
4: Bra.
0: Det tog 12 rapporter sen komma med det här.
4: Mm. Och
0: bra, vi hörs imorgon.
2: Ja, vi gör det.
0: Hälsa Ebba Busch.
2: Tack, vi gör det.

0: en bristvara i Sverige. Folk som verkligen säger vad de tycker. Jesper Husfeldt, den enda VM-reporten på plats i Almedalen, tror jag. Han gör det. Han har ju en bra lösning. Slopa blåbärsnationerna som Curaçao, Kap Verde och Sverige och låt dem göra, ha kontinentkval.
1: Ja, nej, men han har en bra poäng där, att de flesta i de här lagen är inte ens födda där landet, alltså de är ju födda utanför Curaçao eller Kap Verde eller vad det är, och det är ju fel alltså.
0: Hans, vi är alla män födda, vi är jordmänniskor, Hans.
1: Jo,
0: nationer är ett kolonialt jävla påhitt bara, Hans.
1: Ja.
0: Alltså.
2: Jordmänniskor, du menar jordgubbar.
0: Ja, det är bra. Det var 5:30. Nu blir det bra. Vi får se om det blir Pearl Harbor från japanerna på fredag kväll. Är det klockan 1 på fredag natt?
1: Nej, det är
3: natten till fredag. Ah, okay, klockan 1.
0: Mm-hmm. För då ska jag inte titta på tv. Jag bara sätter en block i den.
3: Yeah.
0: Herregud. Det här är Rockklassiker. Ny rapport från Jesper Husfeldt imorgon och hela vägen under VM. Jonna, vad var bäst med showen idag?
3: Ja, nej, men jag tänker väl att mitt tips där var ganska bra. Alltså tv-serietipset.
1: The Terror
3: på SVT Play.
0: Vad var bäst idag? Så säger hon sitt eget inslag. Vet du vad? Stäng butiken, släck ridån, nu tar vi lunch.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
5: Smsa vinn till 72104.
4: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
5: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
4: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Genom Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Här är senaste nytt. Två barn uppger att de blev förföljda av en man i en bil i Norra Backa i Dalarna under natten. Mannen som är i 20-årsåldern hittades av polisen. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande. I Askersund saknas två personer efter en båttur igår. Polis samverkar med räddningstjänst och sjöräddningen. Och allmänheten uppmanas att undvika småbåtshamnen. Och vi avslutar med att en hårtuss från den tidigare brittiske premiärministern Winston Churchill ska säljas på auktion idag. Den är 8 cm lång och i olika nyanser av grått. Håret väntas gå för uppemot 15 000 pund, vilket motsvarar drygt 190 000 svenska kronor. Och i det priset ingår också den 10-skillingssedel som premiärministern betalade sin klippning med. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
5: Sportsnack. Vår klassiker presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Det blev oavgjort 0-0 i matchen mellan England och Ghana i fotbolls-VM igår. Resultatet innebär att både England och Ghana står på 4 poäng efter 2 spelade matcher i grupp L. Och Kroatien vann med 1-0 i gruppspelsmatchen i fotbolls-VM mot Panama. I och med det tar Kroatien sina första poäng i grupp L. Panama är däremot helt utslaget ur turneringen efter 2 raka förluster.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Idag blir det mestadels mulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
0: Välkommen till Rockklassiker! Vi

tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Jonna är tillbaka i morgonbitti igen. Ja visst, Jonna vickar ju för Linda som redan har stuckit på semester, och det gör även Jonas och Hasse från och med nästa vecka. Då är det Nina Söderqvist som dyker upp på morgonen här på Rockklassiker. Men jag, Nicke Borg, finns med dig hela sommaren och ger dig 100% rock på jobbet. Det funkar nämligen lika bra vare sig du ligger i hängmattan eller sliter på och jobbar hela sommaren. Här ska du få din Lizzy. The boys are back in town. God fun!

På fredag så kan du bli över en halv miljon kronor rikare igen, ska jag säga. Alltså inte du igen, men alltså vi tävlar ju ut så mycket pengar varje gång vi kör de här valven. Nu är det sommarvalvet som är i full gång. Klockan 3 på fredag är det deadlinen, sen stänger sms-slussen och sen ska vi då plocka ett nummer. Så skicka sms-et vint 72104, då har du chans till 502 380 kronor på fredag eftermiddag då. Du måste kunna nämna summan om det är du som blir uppringd, glöm inte bort det. Sms-et kostar 19 spänn, sa det, eller? Ja, du måste i alla fall vara 18 för att vara med och tävla i sommarvalvet. Lycka till!

Legenderna Social Distortion gjorde succé på Sweden Rock Festival i år. Det var deras andra besök på Sweden Rock och jag fick mig en hel eftermiddag med mina gamla vänner Mike, Johnny och Brent. Johnny Twobacks tog över gitarren efter Dennis Danell som är originalmedlem, eller var då han dog, år 2000. Men jag hann turnera med Social Distortion under den tiden också då när Dennis levde. Jag glömmer aldrig, jag var i Los Angeles, stod utanför en turnébuss med min gamla vapendragare Dregen. Vi hade precis kommit hem från en fest i LA någonstans där. Klockan var tidigt på morgonen och våran busschaufför hoppade ut och berättade då den tragiska nyheten att Dennis Danell hade avlidit då. Det var en väldigt märklig morgon i solen där i Los Angeles. Och här ska du få då en låt med Social Distortion. Mike Ness pratade med mig och Jan Innanfors under festivalen Sweden Rock Tour alltså, om varför han valde att göra Wicked Game som en cover på nya plattan Born to Kill. Så tänk extra mycket på Dennis Danell idag, och här har du Social D, Wicked Game.

0: Detroit Rock City Kiss här på Rockklassiker. Jag vet inte varför jag blir så himla glad varje gång jag ska spela Cinderella för dig, men det borde du också bli faktiskt. Vi ska till 1986 alldeles strax i rockåret, så det blir inte bara Cinderella, du ska även få King Cobra med Iron Eagle. Ja, du får inte missa rockåret alldeles strax alltså, men först ska vi lyssna till vädret och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Idag blir det mestadels mulet väder och regn i stora delar av landet. Men under dagen klarnar det upp och blir sol främst i Götaland och nordvästra Sverige. Och det blir från plus 5 grader i norr upp till plus 24 grader i söder.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduce you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, nu är det dags för rockåret. Tre låtar i rad från ett och samma år blir det nu. Och vi ska till 1986. Året då den andra Monsters of Rock arrangerades på Råsunda stadion i Stockholm. Europe släppte The Final Countdown som enligt Joey och Mick är kanske deras fulaste omslag. Det tycker även Fredrik Strage. Vi har pratat ganska mycket om det här omslaget den senaste tiden här på Rockklassiker. Det var ju, de trodde att de fick ett utkast. Och sen visade att det var det färdiga då omslaget av den här konstnären. Så det var bara att tugga i sig, så var det förr i tiden. Jag kan känna igen mig i detta. Ett klassiskt omslag i alla fall. Och 86 bjöd också på tragedier när det handlar om Metallica. Det var ju det året som Cliff Burton omkom i Småland i den här bussolyckan, eller utanför Ljungby där var det. Men Cinderella släppte Night Songs 1986 också. Och jag har den här vinylen Shake Me på en 10 tummar. Där finns titelspåret då med som en live-version. Men det här blev deras stora första singel Shake Me Cinderella. Jag blir alltid lika glad när jag får spela Cinderella för dig. Så håll till godo, rockåret idag är 1986 och det här är Cinderella.

0: Eagle Never Say Die, en film som är en, vad ska jag säga, en kopia på Top Gun. Det är så otroligt roligt att Top Gun och den här filmen Iron Eagle kom samtidigt ungefär där och handlar om precis samma grej. Top Gun blev lite populärare, men Iron Eagle har i alla fall bättre musik. Där var King Cobra som gjorde ledmotivet till den här filmen. Alltså låten har samma namn, Iron Eagle Never Say Die. Och här finns även vad är han heter? Rod, basisten, med som spelade med Wasp sen också. Bon Jovi innan, Living on a Prayer, såklart ifrån Slippery When Wet först ut idag. I rockåret som var 1986, Cinderella med Shake Me. Vi får se vad det blir för år imorgon, då är den här programpunkten tillbaka. Men nu är närmast skulle få Iron Maiden Journey och Sex Pistols, så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Rockklassiker.

Sex Pistols, God Save the Queen här på Rockklassiker. Och om en timme exakt klockan 11:30 så kommer min grillmästargäst tillbaka till studion, nämligen Dagge, och ska tipsa om grilltips inför sommaren. Och glöm nu inte bort heller då att du kan i samband med detta eller när som helst på dagen såklart gå in på rockklassiker.se och svara på 3 grillfrågor. Då har du chans att vinna 2000 spänn i presentkort på Citygross. Kan du fylla på allt gött du behöver till en lyckad grillkväll till exempel. Så gör det nu direkt, och så måste du verkligen lyssna då klockan 11:30 för idag igen då helt fantastiska grilltips.

0: Beatles cover Come Together. Och du ska alldeles strax få mer av den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och sen ska jag berätta för dig om det är någon som är nyfiken. Jag fick en hel del mejl igår. Jag pratade om att jag skulle gå och kolla på en hybrid. Nu blir det ingen sån. Och varför ska jag berätta om alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi hade kunnat vara i Almedalen och pimplat rosé på något värdegrundsprojektarbete. Men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
3: Jajamensan, och precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
2: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn cash klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock, vi börjar som vanligt 5:30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Here I Go Again, Whitesnake på Rockklassiker. Klockan har slagit strax efter 11. Nicky Borg heter jag, som jag sa igår. Jag tänkte faktiskt att jag skulle kapitulera inför att köra bara en bensinpickis då, och jag hade tittat på en hybrid. Jag trodde ju då att den nya Ford F-150 kom som en laddhybrid, men nej, det är bara sånt här batteri som laddar sig själv av motorn, och så ger den lite stödel då då. Och det var inte intresserad av, för det gör ju inte så en jättestor skillnad på bensinförbrukningen. Visst lite grann, men med tanke på vad den kostar på grund av detta, en helt ny Ford F-150. Alltså, så nej, det blir inte det. Så nu kommer Janne innanförs börja garva när vi kör igång minnesluckan. Jag kommer att ranta om det. Jag som har hypat upp att jag skulle äntligen då byta till en, eller kapitulera och börja köra hybrid. Alltså, nej, det blir åka runt med min Silverado i något år till i alla fall. Sen får vi se.

0: Europe på rockklassiker som annonserade under årets Sweden Rock att de headlinar nästa års Sweden Rock Festival. Albumaktuella och 40-års jubilerande Europe. The Final Countdown ska de ut och turnera i höst. Missa inte nu alldeles strax dagens grilltips med Dagge. Och missa inte heller då att du kan gå in på rockklassiker.se och svara på 3 grillfrågor så har du chans att vinna 2000 spänn från City Gross. Kan du fylla på till grillen till helgen här då. Men alldeles strax grilltips alltså. Du ska också få Tom Robinson Band och Cranberries så. Häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Girls Girls här på rockklassiker. Undrar om någon i Motley Crue är en jävel bakom grillen alltså. Jag kan ju tänka mig att Tommy Lee säkert inte är speciellt dålig på vända burgare. Nåväl, det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Det är dags för dagens grilltips med våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström som vann Hamburgare SM bland annat 2021. Och det pratade om igår, hamburgare. Välkommen Dagge.
2: Stort tack.
0: Men idag ska vi prata om att marinera kött.
2: Alltså jag tänker så här, om du gör så att du skär ner entrecôte ganska tunt och sen så marinerar du den med lite kinesisk soja, farinsocker och vitlök. Då kommer du ha en riktigt jäkla bra marinad. Men om du har ett lite tuffare kött, blanda då typ 1 dl rapsolja med en bra kryddblandning, till exempel paprikapulver, vitlökspulver, lökpulver, salt och peppar. Sen så tillsätter du mixad ananas. Och så låter du den ligga i en plastpåse 30 minuter. Det får inte ligga för länge. För de här enzymerna då i ananasen, de bryter ner proteinerna och bindväven. Så det kommer göra även det sämre köttet väldigt, väldigt jäkla mört.
0: Och du pratar om att lägga liksom, köttbiten i marinaden i en påse?
2: Ja.
0: Och så sluter du till det alltså?
2: Ja.
0: All right.
2: Men max typ 30 minuter, för att annars kommer du ha pastej sen.
0: Men det här med att pensla köttet, det kan man göra också, eller hur?
2: Absolut. Gör det så sent som möjligt så att det inte bränner fast.
0: Just det, för nu är vi tillbaka igen till min misskötta grill alltså. Det är mycket skit som måste ställas där.
2: Den har fått stå ut
0: mycket. Ja, den har fått stå ut mycket. Och det här är det roligaste med det här är att jag själv kommer ta åt mig alla de här tipsen. Gör det du också som lyssnar på Rockklassiker. Och lyssna imorgon igen, för då är Dagge tillbaka med fler tips och tricks för en grym grillsommar här på Rockklassiker. Tack för idag!
2: Stort tack!

0: Hela sommaren så tävlar vi ut hundratusentals kronor i sommarvalvet här på Rockklassiker. Återigen ligger över en halv miljon. Och fredag kan pengarna bli dina. Ligger en halv miljon i valvet alltså. 502 380 kronor för att vara exakt. Och det vet du vid det här laget att du måste vara, om det är du som blir uppringd. Då får du frågan hur mycket pengar finns det i valvet, och säger du 502 380 kronor. Sen är pengarna dina, men såklart måste du skicka sms-et vind 72104, första kostar 19 kronor. Och så är det 18-årsgräns för att vara med och tävla.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

be careful what you wish for, kan man säga till alla som har gnällt på att det har varit så kallt den här våren. Oj, oj, oj, så kallt. Det är inga sommartemperaturer. Det skulle bli jordgubbsbrist och alltihopa till midsommar. Jag tyckte det var hur mycket jordgubbar som helst i affären. Kanske lite dyra, men whatever. Och midsommarvädret var ju också okej. Och nu till helgen i alla fall, där jag befinner mig runt om i Stockholm, så ska det bli på 30 grader om jag inte läste helt fel. Och ja, det är ju ganska varmt så att säga. Nu är mitt i lunchen, ska du få Skid Row här på Rockklassiker. Det här är I Remember You.

Rammstein och Sonne. Och det tackar vi för, solen alltså. Det kommer bli riktigt varmt till helgen. Och idag fyller han år också, Richard Z. Kruspe. Man säger väl inte Z kanske. Richard, jag vet inte hur man säger Z på tyska faktiskt. Skit i det, Kruspe heter han i efternamn i alla fall. Gitarristen och grundaren i Rammstein fyller 59 bast idag. Alldeles strax ska du få Imperiet, JJ Cale och AC/DC med Stiff Upper Lips. Så häng kvar här på Rockklassiker.

På tisdag nästa vecka är det dags för ZZ Top att besöka Malmö. De spelar Malmö Arena och du kan vinna biljetter dit om du är med och tävlar i tre intron på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl. Eller så går du in på Rockklassikers sociala medier när det närmar sig helgen, för vi kör nämligen en ZZ Top helg och laddar upp inför gigget i Malmö på tisdag alltså.

0: Det var ju ett telefonfritt gig i förrgår på La Défense Arena i Paris där, och därför man inte sett så mycket foton ifrån det. Men strömmen gick ju och bandet fick gå av scenen en hel timme, vilket gjorde att man missade extra nummer och alltihopa. Det här skulle också filmas då för någon Iron Maiden konsertfilm, alltså. Jag kan tänka mig att de var inte så glada när de gick på scenen där igen, alltså. Ja, det där kommer vi få höra mer om när det dyker upp foton från den där, och som sagt, inte så många som kunde filma det för att man fick inte ha telefonen med sig in på den där arenan.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
3: Men vi, alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska, ja, kvinnor.
4: Hur är en man petit, Linda?
3: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
4: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Klockan är strax efter ett. Nicke Borg heter jag. Det är en timme kvar ungefär innan Micke Dahl kliver in här. Och han har ju en ny programpunkt som heter Topp 3 klockan 3. Varje dag tar han ett nytt år. Vi börjar räkna från 1970 fram till 1999 och så kör han tre låtar ifrån det där året. Och idag är det då 1972 som Micke ska ägna sig åt. Och på tal om grejer från 70-talet, Rolling Stones 25:e studioplattan är det väl, om man inte kommer ihåg helt fel. Foreign Tongues släpps nu 10 juli. Det är en fredag, så då tänker vi hylla Rolling Stones enormt den dagen där, och då blir antagligen Rolling Stones helg också. Superspännande ny Rolling Stones platta massvis med gästartister. Paul McCartney till exempel är med på plattan, och How to Start Me Up, som sagt, när klockan är strax efter det.

0: Lordi Hard Rock Hallelujah här på Rockklassiker. Våra finska vänner, och på tal om Finland, nu till helgen är det Tuska festivalen. Dit åker alltid min tjej. Vi måste dela upp oss nu för tiden. Jag åker på Sweden Rock, hon åker till Tuska i Helsingfors då, för att våra katter behöver alltid ha någon hemma. Så är det när man skaffar en jäkla massa djur alltså. Så är du sugen på en ny metalfestival efter Sweden Rock, så kan du alltid åka till Helsingfors alltså. Tuska festivalen, riktigt bra. Nu alldeles strax ska du få Def Leppard och Queen. Det blir också Survivor sen kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

fredag är det en riktigt spännande dag om du med och tävlar i sommarvalvet här på Rockklassiker. Du vet att det är 502 380 kronor du kan vinna om du skickar sms. Ett vinn 72-14, det kostar 19 kronor. Måste vara 18 för att vara med och tävla. Och länge lägga summa på minnet. Jag säger om det är du som blir uppringd då så säger du den. 502 380 kronor. Lycka till!

0: Rocking all over the world, status quo här på Rockklassiker. Det är jag väldigt glad och tacksam över att jag har fått göra. Åka runt den här jorden, i alla fall inte överallt, men många ställen. Och spela rock. Det har varit lika roligt hela tiden. Och nu blir det ganska mycket turné igen för mig och bandet jag har dragit ihop nu som vi ska ut och köra Backyard Babies låtar. Vi börjar i Sverige, men nästa vår så blir det ut i Europa också. Micke Dahl heter min underbara kollega. Han kommer in här nu i studion och håller dig i sällskap fram till klockan 6 i kväll. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Samma tid som vanligt förmiddagar här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Har nu en fortsatt fin onsdag eftermiddag. Ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester. Tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Lillördag, dagen för lön då, men ändå. Härlig sommar, onsdag på många håll, ett par minuter efter två är klockan. Det här är rockklassiker med Micke Dahl som har klivit in i studion. Och ger dig 100% rock på jobbet eller 100% rock på ledigheten ända fram till klockan sex. Vid 16:30 återigen en ny chans att vinna biljetter för att se CC Top Malmö Arena 30 juni. Tävlingen heter 3 intron på 30 sekunder. Vid tre rycket, topp 3 klockan 3. Idag musik ifrån året då filmen Gudfaden hade premiär. Och men om bara om en liten stund så ska du få möjlighet att vinna en full tank med Q-stars tankningsapp. Så häng kvar på rockklassiker. Det händer mycket och det bjuds på mycket musik också. Om en liten stund bara. En av de sexigaste låtarna jag vet. Men för det får du njuta av det här.

0: Mötley Crüe, full fart framåt hos eftermiddag. Shout at the devil, vet du vad? Det är dags att ringa 020 410 410 nu om du var med på en introtävling där du vinner en full tank med Kurstads tankningsapp. Om du klarar ett intro sen kan du välja att dubbla vinster genom att testa ett intro till. Det kan ju vara perfekt för sommarens resor. Ring och anmäl dig på 020 410 410 så kan du alltså vinna två fulla tankar med Kurstads tankningsapp till din bil. 020 410 410. Ring nu!
1: Det här är Rockklassiker.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem. Det här är Rockklassiker.

0: Hon får då låta lite obetydelsefullt på något sätt. It's only rock and roll. Det är inte bara det, inte but I like it i alla fall. Rolling Stones här på Rockklassiker.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det ska tävlas. Håkan, hej på dig, vad gör du?
3: Sitt bakom ratten och kör någon lastbil.
0: Hur många liter rymmer lastbilen när det gäller soppa?
3: Men det är väl 400 sådär.
0: Betalar man kontant eller kör man det på kort?
3: Nej, det är kort. Det är väl den chefen som betalar det.
0: Hörru du, privatbil kanske du har också. Då kan få tanka den full både en och två gånger med Q-stars tankningsapp om du är duktig på intron, Håkan.
3: Det kan vi ju testa.
0: Är du redo att ta chansen?
3: Ja, absolut.
0: Ja, men vad härligt. Då är det så här att du kommer spela upp ett kort intro. Det är ganska kort alltså. Sen får du en stunds betänketid och då vill jag veta både grupp och titel.
3: Ja, man.
0: Klarar du första, då får du säga kvitt eller dubbelt. Och sen kanske du försöker på den. Och klarar du den, då har du två tankar med Q-stars tankningsapp. Missar du så har du ingen tank. Är vi överens?
3: Ja, vi kör på det.
0: Bra, Håkan. Då får du höra första introt här. Det handlar om grupp.

0: Och en låttitel kommer här. Du får lite betänketid om en stund också, så ta det lugnt med svaret. Den börjar här nu. Vad säger du?
1: Ja.
0: Betanketiden är slut, får jag ett svar?
1: Ja, det var blackout.
0: Det blev blackout, ja. Tänk om låten hade hetat det. Ja, men det gjorde den inte. Nej. Hörru du, det där var ju Guns N' Roses och November Rain.
1: November Rain, precis, det kom.
0: Tack för att du var med och tävla, tack för att du lyssnade på oss.
1: Ja, men tack för en bra kanal.
0: Tack till alla, hej då på dig, hej. Ja. Hej. Och ny chans att vara med och tävla. Det kommer alltså på imorgon ungefär vid 13:45 sådär. Håll öronen öppna då. Be dig ringa in och så får du vara med och tävla. Och kanske du då som vinner en eller möjligtvis två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Lycka till!

0: Billy Idol, skriker sig fram i White Wedding i rockklassiker med 100% rock på jobbet, eller? Ja, 100% rock på din semester också för den delen. Det har ingen betydelse. Hörru du, om en liten stund så ska jag köra topp 3 klockan 3. Idag 3 låtar från året då filmen Gudfadern hade premiär och, kan du tänka dig, svensken Kjell Isaksson. Han slog nytt världsrekord i stavhopp. 5,51, först i världen med hoppa över 5,5 meter. Du får fundera ett tag på vilket år det handlar om strax alltså. Topp 3 klockan 3.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ligger år i Norrland.
3: Ja, men det där, okay.
4: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men det säger att Gävle är Norrland.
2: Ja. Min fråga var inte så dum. Ni märker hur ni famlar verkligen. Men vi går vidare så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall. Ah, okay. Eller lika dumma som här.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Pappa, vet du? Nej, så bra. Jag tycker faktiskt att du är mycket finare på utsidan än på insidan.
2: Va?
1: Ja,
3: och då... Jag vet inte, är det en komplimang eller inte?
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-app.

0: Klockan har precis passerat 3 denna onsdags eftermiddag och Iggy Pop här med Real Wild Child. Och vi 3 varje onsdags eftermiddag under hela sommaren så är det...
1: Topp 3, klockan 3.
0: Så sant! Vi är framme nu den här veckan vid året då den svenska popgruppen ABBA släppte sin debutsingel. Kommer du ihåg vad den hette? Den hette People Need Love! Och det var också samma år som Alice Cooper satt och tänkte på vilka är de bästa 3 minuter man har i sitt liv. Han hade liksom haft den tanken och så tänkte han att jag måste skriva en låt om det här. Och då kom han fram till att det var de här 3 minuterna innan det är dags att öppna första julklappen på julaftonsmorgonen. Men sen var det också det här, de här sista 3 minuterna innan det ringer ut för sista gången. Det vill säga att man är färdig i skolan. Och det är precis det. Det blev en låt om. 1972 är året jag pratar om.

0: 3 idag, musik från året och filmen Gudfadern hade premiär 1972 var det, och först körde vi Schools Out med Alice Cooper från plattan Schools Out, och så hörde vi Smoke on the Water med Deep Purple också från plattan Machine Head, och så hörde vi då Bowie och Ziggy Stardust ifrån plattan The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Det är lite skillnad på längden på de där titlarna på de där albumen. 50 bokstäver är det i Bowie-albumtitlarna, om du nu någon gång har funderat på det. Kanske du kan briljera på någon musikquiz någon gång. The Number of the Beast. Maiden på gång alldeles strax. Blondie och Europe också. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet som du får mer av alldeles strax.
1: Det här är rockklassiker.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklassiker.

0: Oj, oj, inte tröga tort. Carry Europe. Det är då klassiker med 100% tro på jobbet. Varje morgon när vår morgonshow Morgonrock finns på plats, så finns också Jesper Hussfeldt med. Han är fotbollsexpert och kommentator. Och när VM drog igång, ja, då var han väldigt, väldigt skeptisk till att det är så många lag med i VM. Det är det största VM:et någonsin. Och nu när det har pågått ett tag och lag som alla trodde skulle bli fullständigt överkörda mot bättre nationer, har det inte blivit det? Och då kan man ju fråga sig, och det gjorde också Morgonrock i morse, har han då ändrat åsikt om VM?
1: Jag har blivit ännu starkare i min åsikt. Alla älskar ju sagorna. Alla älskar Kap Verde och Curaçaos målvakt som gör 15 räddningar och blir odödlig för en kväll. Men VM är inte bara sagor. Det måste finnas en nivå. Vart är Italien, Danmark, Polen, Ukraina, Serbien och alla som sitter hemma? Samtidigt som de här små nationerna fyller på med spelare födda i Europa. I länder som Frankrike, Portugal och Holland. Det är ju inte riktigt de nationerna vi ser, även om de spelar under den flaggen.
2: Nej, det är sant. Om man tittar där, jag vet inte, jag tror att Curaçao så 25 av 26 spelare är födda i Frankrike.
1: Exakt så. Är födda utanför Curaçao åtminstone. Men vem vill se de här matcherna med 15-16 drömräddningar från målvakt, låga block? Man ska kunna landa en helikopter på ena planhalvan utan att någon i motståndarlaget märker någon skillnad. Det är inte den typen av matcher vi vill se.
0: Jesper Hussfeldt tillbaka igen imorgon bitti. Det är resten av gänget också imorgon. Rock, de finns här i studion från 17:30.

0: finns rockriff som kommer att leva hur länge som helst. Det finns det i Iron Man med all säkerhet. Black Sabbath är rockklassiker med 100% rock på jobbet. Glöm inte bort att du på fredag eftermiddag kan vinna 502 380 kronor. Där har du summan som ligger i sommarvalvet. Och vill du vara med och tävla om de här pengarna, då tycker jag att du redan nu plockar upp mobilen. Du skickar ett sms med ordet vinn. Du gör det till nummer 72104. Före klockan 3 på fredag ska du fått in det här smset. Då finns det chans att du blir uppringd av vår vinnarambassadör. Och då kommer vår vinnarambassadör garanterat fråga hur mycket pengar som ligger i sommarvalvet. Och exakta summan, det är bara det som ger pengarna. 502 380 kronor. Kostar 19 spänn att skicka smset. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men in med ett sms nu. Numret är 72104 och ordet du ska skriva, det är vinn.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, men då är det dags att kika till vädret. Det är en onsdag eftermiddag och onsdag kväll som bjuder på jävligt fint väder i Götaland. Halvdant väder i Svealand och i norr en del moln och regn. Och längst upp i landet ungefär 10-11 grader bara. Annars så håller det sig någonstans mellan 14 och 25 grader i resten av landet. Jävla spann.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
4: Vi

0: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

gillar Ebba Grön och de var som argast. Och det var de väl här. Staten och kapitalet 3:05 klockan. Tack för att du lyssnar på rockklassiker. Det här du får den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Sällskap med mig, Micke Dahlén, och fram till strax före klockan 6. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Dennis Danell. Dennis Danell var en gång i tiden gitarrist i Social Distortion. Tyvärr så försvann han alldeles för tidigt, redan 2000. Han gick med i gruppen 1979. Och han avled av en del. Först sa man att det hade någonting med hjärnan att göra. Och sen stroke eller hjärnblödning eller någonting så här. Men sen konstaterade man väl att det var problem med hjärtat som gjorde att han försvann. 1990 då släppte faktiskt Social Distortion sitt tredje studioalbum, och jag har plockat ut en låt därifrån. När man gör en fantastisk cover, och det gör man på en låt som du verkligen kommer att känna igen, nämligen Ring of Fire. Dennis Danell, varför pratar jag om honom idag? Jo, hade han varit kvar i livet hade han fyllt 65.

0: Mycket energi ett tag här i rockklassikerna med Social Distortions version av Ring of Fire först och sen Joan Jett här med Bad Reputation. Tack för att du lyssnar 12 minuter efter. Fyra om en stund, dags för tävlingen 3, intro på 30 sekunder. Den här veckan har man ju möjlighet att vinna. Vadå? Jo, två biljetter för att se CC Top live i Malmö Arena den 30 juni. Är det här någonting som passar? Sitt redo vid telefonen då, jag säger till när det är dags att ringa in. Fortsätter att hålla upp energin alldeles strax med hjälp av Motorhead och Ataris.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Det här är rockklassiker.

0: Avdelningen helt okej covers. Atterres version av The Boys of Summer. 4 minuter före 16:30. Tack för att du lyssnar. Det här är Rockklassiker. Det är onsdag eftermiddag. Och det är hög tid för...
1: 3 intron på 30 sekunder.
0: Precis. Så vill man vinna biljetter för att se CC Top i Malmö Arena den 30 juni så är det nu man ska passa på att ringa 020-410-410. Då får man lyssna till 3 korta intron så ska man föreslå 3 låttitlar. Är alla 3 rätt, då vinner man biljetterna. Malmö Arena 30 juni, CC Top. 3 intron på 30 sekunder, 020-410-410. Nu varmt välkommen att ringa.

0: Jumping Jack Flash, ja. 4 minuter efter 4:30, The Stones. Nej, det heter de inte alls. De heter The Rolling Stones också. Ingenting annat. I 100% rock på jobbet här på Rockklassiker. Det är dags att tävla.
1: 3 intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och känner man någon så här förändring i kroppen, så ta de här förändringarna på allvar och kolla upp dem ju tidigare desto bättre. Patrik, välkommen till Rockklassiker.
2: Tack så mycket.
0: Jag vet att du har din fru där också. Vad heter frugan?
2: Helena.
0: Patrik och Helena. Ja, hej på er. Ni kan vinna 2 biljetter för att se CC Topp i Malmö Arena den 30 juni. Ska ni samarbeta eller ska ni liksom gå emot varandra? Hur var ni för taktik?
2: Ja, vi samarbetar, tror jag. För bästa resultat så kanske vi kniper det här.
0: Ja, hur är ni på intron, undrar jag. Vi börjar med dig, Helena.
3: Ja, alltså... Jag inte så bra, kanske.
0: Nej, men du känner att du kanske kan vara lite till hjälp i alla fall.
3: Ja, för ibland kan jag.
0: Mm. Ja, ibland kan du. Och Patrik, du då?
2: Ja, jo. Hyfsat.
0: Ja, vi får väl se hur det går då. Det är ju 3 korta intron ni får höra, och det är 3 låttitlar jag vill att ni föreslår, och fixar ni alla 3 så ska vi nog komma fram till det här att ni vinner biljetterna. Är ni redo att köra?
2: Mm. Vi är redo.
0: Bra, då kommer intro nummer 1 här. Varsågod.
3: Take me down to the paradise.

0: Ja, ja, för 17. Du fick in Paradise City där. Ja, nummer två då. Ett hotell i USA någonstans.
1: Hotel California.
0: Ja. Och nummer tre då.
2: Sweet Home Alabama.
0: Patrik och Helena, det var ett jävla bra samarbete det här. Alltså, Helena fick in Paradise City där i början.
1: Du det är mina favoriter.
0: Ja, vilken tur du hade. Sen var det ju naturligtvis Hotel California, så var det Sweet Home Alabama. Så att jag skriver så här, två biljetter till Patrik och Helena. Grattis!
1: Jippie!
2: Tackar.
0: Härligt. Topp, Malmö Arena live den 30 juni. Hörrni, njut av den stunden och tack så mycket för att ni lyssnar och jädra vad bra ni var.
2: Ja. Ja, tack för bra program också.
0: Tack snälla Patrik. Helena, sköt om dig också. Ja, hej då. Hej.
1: Hej då.
0: Du kan också få vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Det var inte jag som la på, det var de som la på. abrupt. Imorgon vid 16:30 så kör jag ut ytterligare två biljetter till CC Top och Malmö Arena. Så den 30 juni. Ta chansen. Här ska du få njuta av AC/DC. Här är You Shook Me All Night Long i 100% rock på jobbet. Det får du bara på rockklassiker.

0: Lemonheads, Mrs. Robinson i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Onsdag eftermiddag. Fotbolls-VM som rullar vidare ikväll också. Men jävla massa matcher. Nu spelar man ju två matcher samtidigt hela tiden också för att man ska kunna gå på den andras resultat. Är det någonting som jag har lärt mig av årets fotbolls-VM så är det att det finns en otrolig uppsjö av skittråkiga nationalsånger. Bruce Springsteen, Toto och Maiden, där har du betydligt roligare musik och det får du 100% rock på jobbet alldeles strax här på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har ju ett väderläge under senaste minuten kvällen som bjuder på klart och fint och varmt väder i Götaland. Svealand, inte lika klart. Lite svalare också för den delen. Och i norr allra svalast och mest mulet också. 10-11 grader faktiskt bara längst upp i landet. I mellersta delarna någonstans mellan 14 och 20 grader. Och i södra delarna, ja, där håller det sig någonstans mellan 22 och 25 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester, tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Lägga in en osthyvel som redan är lite kläggig och gammal ost på, och så ska den ligga där så blir det lite hårt. Och liksom, vem byter den? Hur många dagar kan den ligga i kylen innan den byts?
3: Exakt. Det blir gorgonzola efter ett tag.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet.

Välkommen till Rockklassiker, 100% rock på jobbet. Micke Dahl som står här i studion och konstaterar att jag bor i lägenhet, jag har balkong, på den balkongen får man inte grilla. Jo, det kan man få göra om man använder elgrill. Inte alls riktigt samma sak som kol eller gasol, eller hur? Men det här med sommar och grillning, det är ju en perfekt kombination. Varje dag vid 11:30, då bjuder min kollega Nicky Borg och vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Dessutom så har man ju varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från City Gross för att fylla upp med allt man behöver inför nästa grillkväll. Anmäl dig på rockklassiker.se. Du kan bli veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. In alltså på rockklassiker.se och anmäl dig där.

0: Lillördag men ändå dagen före lön. Nåja. Led Zeppelin, Kashmir i 100% rock på jobbet. Det här är rockklassiker och Mikael Dahl som håller i sällskap fram till strax före klockan 6. Ozzy Osbourne och Iggy Pop strax i 100% rock på jobbet. Men innan dess en liten påminnelse om någonting som du kan vinna på fredag eftermiddag.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Rockklassiker.

Last for Life, Iggy Pop och klassiker. Där du på fredag eftermiddag kan få vara med och tömma sommarvalvet. 502 380 kronor ligger ju i sommarvalvet den här veckan. Ska man vara med och tävla om de pengarna på fredag eftermiddag, då behöver man skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det här smset kostar 19 kronor. Ska också ha fyllt 18 år för att vara med och tävla. Men det kan ju som sagt bli du som blir uppringd på fredag eftermiddag. Då gäller det att ha koll på summan. 502 380 kronor. Där har du den. In med smset nu, före klockan 3 på fredag. Vinn i ordet 72104. Där har du numret.

0: Europe's Cherokee, det sista jag bjuder på idag innan jag lämnar över studion till Sportsnackskväll. 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Fotbolls-VM ska pratas om, Ronaldos historiska mål och varför vi ska heja på Brasilien och Mexiko. För det kommer nämligen att hjälpa Sverige i förlängningen. Mer om detta alldeles strax alltså i Rockklassiker där du och jag hörs igen imorgon efter klockan 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon vid lunch, då är det klart och fint väder i Götaland återigen och temperaturerna börjar stiga lite grann. Det kan bli upp mot 27 grader på sina håll. Svealand är betydligt svalare och en hel del regn också, 18-23 grader och även i norr mestadels mulet och temperaturen någonstans mellan 11 och 16 plus grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Vi hade kunnat vara i Almedalen och pimplat rosé på något värdegrundsprojektarbete. Men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
4: Jajamensan, och precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er Vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
3: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn cash klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock, vi börjar som vanligt 5:30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: you doing? You feel alright?
1: Missade Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
2: Ja. Du som gillar monsterfilmer, Ed Wood fyller år då.
3: Ja, det, då tänker jag, vänta, Ed Wood, då tänker jag på, det är en... Oh, nej, jag vet inte vad jag tänker på.
2: Tack för din insats, Hasse.
3: Ja, tack.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Här är rockklassiker, det är onsdag kväll, det betyder sportsnack och en trio har tagit plats i studion. Mikael Leijonryd här, det är Mikael Ein också.
1: Tjena!
0: Jesper Hagenborn också.
2: Visst.
0: Mycket fotbolls-VM förstås och nu har han klivit in i turneringen. Cristiano Ronaldo.
1: På riktigt ja, när jag mål. Mm. Exakt, två baljor och han var glad. Tjio, hörde man över hela läktaren.
0: Portugal vinner med 5-0 mot Uzbekistan, men det kanske man inte ska dra så många växlar av.
2: Nej, ja, jo, man kan väl ändå dra det att det släpper någonting, både för Ronaldo och laget, att de får göra normal. Men nej, Uzbekistan är inte det bästa laget.
0: Nej. Sätter punkt för omgång 2 och blickar framåt mot omgång 3. Och den är speciell, för nu kommer alla gruppmatcherna spelas samtidigt. Och man kommer kunna veta vem man får möta i ett eventuellt slutspel.
1: Ja, exakt. Och det är de här 8 bästa treorna också som ska in i det här slutspelet. Så det blir en hel liksom kalkylering, analys, vilka vi vill möta, hur ska vi sluta den här matchen, nöja oss med ett kryssat resultat när det är 75 minuten. Kommer vara en hel del sånt nu.
2: Och gubben Leijonryd då börjar säga, jag hör det stonka, nu börjar matcherna klockan 23. Nu är det sent, nu slutar jag, kan inte jag kolla på mig på fotbolls-VM.
0: Men alltså i omgång 3 så är liksom tidigare matcherna, de börjar 22.
2: Ja.
0: Alltså
2: det är sent.
0: Det är sent, så att man får kolla lite highlights kanske.
1: 21 här i natt, alltså ikväll. Du får njuta av den alltså.
0: Ja, 23. Någon period i alla fall. Ja, vi ska få lite kloka tankar kring just fotbolls-VM. Här var det lider. Vi ska också höra Lasse Granqvist tappar det fullständigt på norrmännen i synnerhet. Det är mycket annat här i Sportsnack och Rockklassiker.

0: Fiskar och sportsnack som du lyssnar på varje måndag, torsdag 18-22. Då är det sport som gäller. Om en liten stund ska vi lyssna på Lasse Granqvist, superkommentatorn. Han har fått spel på norrmännen. Ska få Kiss och David Bowie också.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder Sportsnack, där vi pratar fotbolls-VM just nu med Lasse Granqvist, den stora expertkommentatorn, det här mästerskapet på TV4.
2: Ja, exakt. Och vi ser att Norge går väldigt bra, för redan klara för slutspelet och allting. Men Lasse, vad känner du för Norge?
3: Det är också hela norska konceptet här, alltså. Herregud. Jens går hela tiden och nynnar på deras VM-låt, vilket är ju en aning irriterande. Kolla på tröjorna. De har ju så här fornordiska bokstäver liksom. Och så kommer de på den här jäkla idén och ro. Jag är så trött på folk som ror! Och nu överröses mina sociala medier med mängder med människor som ror. Till exempel bilder från en förskola i Norge, där hela förskolekidsen där, vad är de, 3, 4, 5 år, sitter och ror. De har ju tagit över. Hela fotbollsvärlden pratar ju om norrmän som ror. Och vi svenskar, vi får inte ordning på vårt försvarssystem. Ens i enklaste utformningen. Jag blir så trött.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack hela vägen fram till 22. Här om en liten stund ska vi ge dig lite tips inför tre heta matcher som vi kan se ikväll. Jag ska också få Queen, AC/DC och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Varmluft närmar sig Sverige. I södra delen av Sverige så är det mellan 21 och 28 grader. Medan i norra Sverige så är det mellan 11 och 20 grader.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
4: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

Det är fotbolls-VM som pågår. Lyssna på rockklassiker och sportsnack. Och varje måndag till torsdag 18-22 så ja, men får du hjälp med tre extra heta matcher att ha lite koll på. Tipsen, ja, de kommer närmast.

0: er och klasker den här onsdagskvällen. Trion är samlad, Lejonryde, Einhorn och Hagenborn. Mm-hmm. Det betyder sportsnack det. Om en liten stund så ska vi prata med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. För det är ju nämligen så att vi går nu in i omgång 3 i detta mästerskap. Vilka förutsättningar är det som gäller egentligen och vilka andra lag ska vi hålla på för att få en så bra lottning som möjligt? Isak svarar på det här om en liten stund. Få Europe och Metallica också.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Där är Sportsnack i Rockklassiker varje måndag till torsdag 18-22. Så är det sport som gäller nu tillsammans med Expressen fotbollsprogramledare Isak Dahlin när vi går in i omgång 3 i detta mästerskapet.
2: Ja, Isak. Vilka lag är det man ska hålla koll på lite extra?
3: Brassarna får ju gärna vinna ikväll. Och Mexiko får ju gärna vinna ikväll. För då är de tvåorna sämre. Eller treorna. Då är de treorna sämre än vad Sverige är nu redan. Men om Skottland löser en pinne och Tjeckien slår Mexiko, då kan vi liksom kliva in med tre grupper där Sverige då är tvingad att ta en poäng. Exakt. Alltså för att vara före dem. Liksom.
2: Och Mexiko möter Tjeckien och Mexiko kan ju ställa upp med...
3: Ja, men Mexiko klarar, men samtidigt så är det Mexiko i Mexiko.
1: Mexiko-Brasilien, det är där vi håller tummarna för.
3: Ja. Bra.

0: Rockklassiker lyssnar du på här med Sportsnack hela vägen fram till 22 när vi ikväll hänger med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. I Portugal faktiskt tagit första segern i detta mästerskapet. Hans tankar om dem ska du få höra om lite strax. Det blir Bon Jovi och Guns N' Roses också.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi hade kunnat vara i Almedalen och pimplat rosé på något värdegrundsprojektarbete, men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
3: Jajamensan, och precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
2: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn cash klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock. Vi börjar som vanligt 5.30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: rockklassiker den här onsdagskvällen. Det betyder att trion är samlad. Lejonryd, Einhorn och Hagenborn pratar sport just nu med Expressen. Fotbollsprogramledare Isak Dahlin pratar Portugal.
1: Ja, Isak, är du glad att Cristiano Ronaldo fick göra det här målet nu?
2: Jag är glad för hela världen. Att ja. nu släpper vi det här. Alltså... Ja.
1: Nu har han fått sitt mål.
3: Han har gjort mål i 6 VM.
2: Ja, I'm back. Och jag tyckte Portugal, alltså Uzbekistan är ju vad Uzbekistan är, men man ska inte dra för stora växlar. Det är väldigt lätt att göra det. Men det här var verkligen, det var perfekt för man vill ha Portugal långt, känner jag.

0: här är Rockklassiker och Sportsnack som du lyssnar på hela vägen fram till 22. Om en liten stund ska vi öppna sportkalendern och se vad som har hänt i sportens historia just idag. Prata lite NHL faktiskt, det gör vi alldeles för lite nu på sommarkvisten. Vi blir Bette Midler och Led Zeppelin också här i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Och ja, 10 år senare så har de också första valet i år, Toronto. Mm.
1: Jag vet inte om det finns något att tyda i det, att, kanske.
0: Ja, det, man gillar ju såna här cykler där går igen liksom.
1: Ganska dåligt svenskt år faktiskt i draften. Vi hade bara en kille i första rundan. Det var Alexander Nylander som gick där. Men däremot så var det en kille i sjätte rundan. Lite under radarn. Han valde som nummer 162. Det är Jesper Bratt. Mm-hmm. Han är ju faktiskt en av nu Judge Devils absolut bästa spelare.
2: Verkligen.
1: Fler händelser.
2: Du, jag ska fortsätta prata om NHL till Jesper. Stora glädje.
0: Ja, ni är för gulliga.
2: Killar. Du. Vi ska 2 år tillbaka i tiden. Vi ska till Stanley Cup-finalen.
0: Men
2: det är ju USA. De är duktiga på att lägga sånt i sommaren. 2024 alltså. Florida Panthers ställs mot Edmonton Oilers i Game 7. Vad händer? Jo, Florida vinner och innebär att man vinner Stanley Cup och gör det för första gången någonsin. Alltså efter en 30-årig NHL-session så lyckas man knipa bucklan. Men det mest anmärkningsvärda, Edmonton Oilers superstjärna Connor McDavid utses till slutspelets MVP trots att hans lag förlorade finalen. Och det här har bara hänt 6 gånger i NHLs historia.
1: Och vem fyller år idag 24 juni?
0: Vi skickar en tårta till en av de största, 39 år och kan leda skytteligan i VM. Han fyller också år idag. Lionel Messi, 39 år idag alltså.
1: Härligt. Vi ska prata mer fotbolls-VM här om lite stund i Rockklassiker och Sportsnack.

0: är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack. En timme till med Leon Rydainon och Hagenborn. Vi ska lyssna på när Lasse Granqvist flippar på norrmännen. Han har tröttnat nu på att det ros för alldeles för mycket. Jag ska få musik från Queen och Ozzy Osbourne.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack där vi pratar fotbolls-VM just nu med Lasse Granqvist, den stora expertkommentatorn, det här mästerskapet på TV4.
1: Ja, exakt. Och vi ser att Norge går väldigt bra för redan klara för slutspelet och allting. Men Lasse, vad känner du för Norge?
2: Det är också hela norska konceptet här. Alltså, herregud. Jens går hela tiden och nynnar på deras VM-låt, vilket ju är en aning irriterande. Kolla på tröjorna. De har ju såna här fornordiska bokstäver liksom. Och så kommer de på den här jäkla idén att ro. Jag är så trött på folk som ror! Och nu överröses mina sociala medier med mängder med människor som ror. Till exempel bilder från en förskola i Norge där hela förskolekidsen där, vad är de, 3, 4, 5 år, sitter och ror. De har ju tagit över. Hela fotbollsvärlden pratar ju om norrmän som ror. Och vi svenskar, vi får inte ordning på vårt försvarsspel. Ens i enklaste utformningen. Jag blir så trött.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Rockklassiker med sportsnack.

0: Fotbolls programledare Isak Dahlin när vi går in i omgång tre i detta mästerskapet.
1: Ja, Isak. Vilka lag är det man ska hålla koll på lite extra?
2: Brassarna får ju gärna vinna ikväll. Och Mexiko får ju gärna vinna ikväll. För då är de tvåorna sämre. Eller treorna. Då är de treorna sämre än vad Sverige är nu redan. Men om Skottland löser en pinne och Tjeckien slår Mexiko, då kan vi liksom kliva in med tre grupper där Sverige då är tvingad att ta en poäng. Exakt. Alltså för att vara före dem. Liksom.
1: Och Mexiko möter Tjeckien. Och Mexiko kan ju ställa upp med...
2: Ja, men Mexiko är klara. Ja, men samtidigt så är liksom, det Mexiko i Mexiko.
0: Alltså, ja. Mexiko-Brasilien, det är där vi håller tummarna för.
2: Ja.
0: Bra.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi hade kunnat vara i Almedalen och pimplat rosé på något värdegrundsprojektarbete. Men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
2: Jajamensan, precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er Vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
1: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn cash klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock, vi börjar som vanligt 5.30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det är Van Halen som smittar av den här härliga energin denna onsdag. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker och varmt välkommen till mig, Nina Söderqvist. Ja, vad vi ska mysa idag tänker jag. Har du koll på vad det är för dag? Ja, alltså förutom att det är onsdag den 24 juni 2026. Det är Johannes Döparens dag. Och jag tror många kliar sig i huvudet och tänker, vem var han nu då igen? Ja, men det var ju den här snälla farbrorn som döpte Jesus i Jordanfloden. Och han är ju en otroligt viktig profet inom kristendomen. Det här kanske känns lite daterat idag då det sociala medier och så. Men det har ju med vår kristendom att göra. Och man firade det här väldigt mycket förr i världen, men det var ju också tiden nu då allting blomstrar och skördesäsongen liksom var igång. Det var en viktig högtid. Johannes Döparens dag, det kan du styla med om du pratar med någon nu senare ikväll. Deep Purple, Sweet, ska vi få alldeles strax, men vi sparkar igång filmklassiken från Survivor, Eye of the Tiger. Och ikväll ska vi också prata om sista toppbiljetter du kan vinna och kassavalvet som nu heter sommarvalvet över 500 000 kronor som du kan tävla hem på fredag. Du lyssnar på Rockklassiker.

0: Hur bra sitter klassisk musik och hårdrock ihop? Nej, inte alls kanske du känner, men I beg to difference, för gitarristen Richie Blackmore i The Purple, han har nämligen berättat att det här ikoniska riffet i Smoke on the Water, det är en liten musikalisk blinkning till klassisk musik. För han blev nämligen inspirerad av Ludwig von Beethovens, det var ett öppningsstycke i någon Beethoven-trudelutt som gjorde att Richie alltså fick fram detta ikoniska riff, nu vet du det, faktiskt rötter över 200 år gammalt alltså i den här låten, kan man säga om man vill, och det gör jag den här onsdagskvällen. Tack för att du lyssnar min vän, och alldeles strax mer av den bästa musiken från 70-80-90. Vi har Mötley Crüe, Guns N' Roses, ZZ Top, och sen ska jag blänka till med Rocketman, Elton John. Häng med.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Tack och lov är det väldigt långt till de här novemberregnskurarna som Guns N' Roses sjunger om. Onsdag kväll på Rockklassiker. Ja,

från dig krävs. För ZZ Top är ju på ingång till Sverige. Alltså nästa vecka på tisdag kommer de att gigga på Malmö Arena. Och om du går in på våra sociala medier, då kan du alltså tävla hem 2 biljetter till ZZ Top. Du kan även tävla hem dem på eftermiddagen hos Micke Dahl i 3 intron klockan 16:30. Och då vinner du alltså 2 biljetter till ZZ Top på Malmö Arena nästa vecka. Jag håller tummar och tår för dig, det ska du veta.

0: Kan du svara på varför Volbeat är en sån vattendelare? Antingen älskar man dem eller också älskar man dem verkligen inte. Det finns liksom ingenting däremellan. Jag måste säga att jag älskar deras... Alltså det är som en blandad metal rock'n'roll. Lite Elvis Presley nästan. Och så Michael Paulsons röst. Jag tycker den är fantastisk. Och när... Eller Mikael heter han väl, han är ju dansk. När han bildade Volbeat, då hade han faktiskt fått kicken från ett tidigare death metal band. Så han kan sjunga allting, den gode. Men då kände han så här, vet du vad, nu ska jag skapa någonting som jag vill spela. Och det gjorde han också. Jag tycker Volbeat är alldeles förträffligt. Du fick Fallen den här onsdag kvällen på klassiker. Lite Joan Jett and the Blackhearts, Neil Young och det fläppar du smakar i munnen. Även Rainbow och Magnus Uggla. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv är också svårt. Jag tänkte att den har
4: ramlat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Det fanns ett tillfälle då mitt ex, han som är pappa till min dotter, klev fram och lagade mat. Det var bara en gång per år. Och det var när grillen rullades fram. Jaha, han kunde inte ens koka potatis annars, men då åkte förklädet på och då skulle det grillas, hörru. Ja, det var inget fel på honom, men jag tror det här är ganska manligt. När det ska grillas, då är det männen som ska stå där med en liten kall öl i handen och grilla. Kan du känna igen dig? Jag är inte heller så bra på att grilla, ska jag säga. Men därför är det väl bra då att vi har den perfekta kombinationen av kunskap och grillning här på Rockklassiker. För varje dag klockan 11.30 hos Niggeborg så bjuder han och vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Tack för det, säger jag. Och förutom det så kan du också alltså tävla hem 2000 kronor på City Gross för att handla hem extra mycket grillinspiration. Vad sa du nu då? Du lyssnar på Rockklassiker.

0: Kan du din AC/DC-historia? Va? Ballbreaker. Vilket år släpptes den? Ja, det var på 90-talet kan jag tisa om. 95! Det här var ju tiden då grunge dominerade rockvärlden och ja, klassiska hårdrocksband som AC/DC hade det tufft. Men de här killarna, de skiter blanka 17 i trender och det älskar jag. Och Ballbreaker var ju också det första albumet på över 10 år som trummisen Phil Rudd var tillbaka i bandet. Älskar dem och Hard as a Rock fick du den här onsdag kvällen på rockklassiker, så det är så. Dire Straits ska du få alldeles strax. Money for Nothing, Iggy Pops, The Passenger. Och sen låten där Anouk då skriker att hon vill inte vara någons hustru, men hon har ju faktiskt i in real life varit gift 4 gånger. Så kan det gå. Du lyssnar på rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här.

En riktig bilåkarlåt, håller du inte med om det? Iggy Pops The Passenger, den här onsdagskvällen på Rockklassiker. Kanske sitter du i bilen, kanske jobbar och kör långtrad eller någonting. Kör försiktigt, dyrbar last, du vet. Och tack för att du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Ja, nu är det inte många dagar kvar. Det är imorgon och torsdag och sen på fredag eftermiddag vid 16-draget. Då har vi hittat en vinnare av sommarvalvets 502 380 kronor. Så mycket pengar, förstår du? Tänk och kolla på lönekontot utdraget och se att du har 502 380 kronor. Jag vet inte 17 om jag kanske skulle ta ut så mycket pengar. Jag skulle bara skärmdumpar och titta på pengarna. Ja, men jag hoppas att det blir du som vinner. Snälla, snälla, gå in nu och smsa ordet vinn till 72104. Kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år för att tävla. Men då kan du alltså bli vinnare av sommarvalvets 502 380 kronor redan nu på fredag. Och som om inte det vore nog, jag hittar en riktigt härlig nostalgilåt som jag älskar av Kings of Leon. Hoppas du också gör det. Sex on Fire. Mm.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: Grym musik som alltid håller. Man blir bara så jävla glad.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: sanning. Inte många timmar kvar innan de sjunger in på lönekontot. Det var en dålig melodi. Men temat var ju bra, eller hur? Håller inte med om det. Mina vänner, jag ska tacka för mig och är tillbaka igen imorgon klockan 18. Men glöm nu inte, morgonrocksgänget kommer in här redan vid 05-tiden på morgonkvisten. Och det är faktiskt sista veckan för dem, sen går de på semester. Jag och Nina Söderqvist kommer ju hoppa in hela sommaren och sända morgonrock, så du kommer få vakna med mig hela sommaren. Gud, så härligt. Och jag brukar lite skämtsamt säga, var glad att du bara får vakna med mig, slipper sova med mig, för jag snarkar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi hade kunnat vara i Almedalen och pimplat rosé på något värdegrundsprojektarbete. Men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
3: Jajamensan, precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
2: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn. Cash! Klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock. Vi börjar som vanligt 5.30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: rosé på något värdegrundsprojektarbete. Men vi är hemma och kör morgonrock precis som vanligt.
1: Jajamensan, precis som vanligt på torsdagar kommer vi servera er Vilda webben, de bästa och roligaste klippen från nätet.
0: Film- och tv-serietips med våran älskade gäst Jonna blir det också. Och så kan du vinna 10 000 spänn cash klockan 8 varje morgon. Det är morgonrock, vi börjar som vanligt 5:30. Och är det så att du missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliche, you know, and we've always, in fairness, felt between two stools in reputation and in music.
0: I år är det